0: Eta u dječjem vrtiću Maslačak vlada pravo vodeno veselje. Vlastiti bazen omiljeno je mjesto mališana koji svakodnevno uživaju u kupanju, igri i učenju kroz verificirani program Male škole plivanja. Pod stručnim vodstvom kineziologinje djeca kroz igru razvijaju motoričke vještine, koordinaciju, sigurnost u vodi i ljubav prema plivanju. Istovremeno jačaju samopouzdanje, stječu nove vještine i uče kako se osjećati sigurno u vodi. Znanje koje će im koristiti cijeli život. Djeca već više od mjesec dana svakodnevno uživaju u aktivnostima u bazenu i na sunčalištu, a upravo je to postao njihov najdraži dio dana u vrtiću. Osim brojnih dobrobiti za zdravlje, program plivanja doprinosi razvoju samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, istaknula ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Marija Čupentomica. Upravo ovakvi sadržaj čine dječji vrtić Maslačak posebnim mjestom za odrastanje, mjestom gdje djeca svakog dana uče, razvijaju se, stječu zdrave navike i stvaraju nezaboravne uspomene. Proteklih godinu dana u općini Molve obilježio je period promišljanja o tome u koje projekte ulagati, ali i na način da se isti usklade s priljevom financijskih sredstava koji su značajno smanjeni. Kazao je emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Molve Zdravko Ivančan.
1: Moram podsjetiti da evo ove sve godine smo jako puno ulagali u komunalnu infrastrukturu, jako puno smo ulagali znači u gradnju i hala i turističkog sadržaja kao pastoralni centar i dom za starije osobe, punina života i slično, sve kako bi stigli standard znači nekakvih europskih ovoga općina. Zato smo i ušli u petu skupinu kao najrazvijenija općina u županiji uz Kalinovac i Koprivnički Ivanec i težimo tom 6., 7., 8. stupnju i naravno težimo nekom boljitku i nekom razvoju. Znači sve to trebalo malo sada analizirati i moram reći da smo od svega razmišljanja bili da treba najviše ulagati u mlade. U mlade obitelji, u našu infrastrukturu, gdje će naši ovoga mladi imati najbolje preduvjete za ovoga njihovo boravljenje i to govorim o boravljenju u vrtiću. Najviše smo ulagali u dječji vrtić Pčelica Molve, tu smo radili jedan objekt, opremanje dvorišta, dječjeg igrališta sa jednom kućicom, a napravili smo znači dječje igralište u Repošu preko Laga, gdje smo dobili nekih 25.000 eura sredstava. Napravili smo i po svakom naselju dječja igrališta, a najveća kapitalna investicija je investicija gradnja dječjeg vrtića u Repošu preko MPO sredstava i ministarstva znači prosvjete. Radi se o investicije koja je od velikog kapitalnog značaja, vrijednost investicije 1,4 miliona eura, a sve kako bi i našim najmlađima u Repošu omogućili da imaju djeca gdje boraviti, jer imamo, hvala Bogu, i u Repošu puno djece, jer do sada nikad nije bilo u vrtiću upisano toliko djece kao što je sada, vrtići su nam puni i na neki način evo potičemo najviše ulaganje u vrtiće, u mlade i u mlade obitelji.
0: Kazao načelnik Ivančan, dodao je kako u općini ulažu značajna sredstva u subvenciju za mlade.
1: Znači smo zadnjih 10 godina negdje oko 500.000 eura znači sredstava općinskih znači uložili u mlade obitelji. Ove prošle godine smo izdali odluka i isplatili oko 120.000 eura, što je, ja mislim, jedan rekordan iznos. Jako sam ponosan na to da jako puno obitelji molvarskih naši ostaje u Molvama, a i doseljavaju ljudi u Molve, što je jako pozitivno i evo možemo reći da doslovce nemamo starih ovoga nekretnina, nego sve nekretnine koje su u funkciji dolaze nam i žive u Molvama. To je jedan jako pozitivan znak i pokazatelj da smo sve ove godine kvalitetno i dobro planirali, a na planiranje u mlade jedna nagrada i pokazatelj od istraživanja načelnik HR da smo druga općina po ulaganju u mlade, od školstva pa ulaganje u kvalitetu života i sve ostalo, da smo drugi po izdvajanju sredstava u proračunu po per capita je dovoljan dokaz koliko mislimo za naše mlade.
0: Načelnik je posebno istaknuo kako je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad koja sada iznosi 1000 eura, a u planu su i dodatne subvencije. Najavio je obilježavanje dana općine u kolovozu koje će i ove godine biti popraćeno prigodnim, nešto skromnijim programom koji je u pripremi, ali s naglaskom na zajedništvo i druženje mještana. Reprizu emisije susjedne općine poslušajte u našem programu u četvrtak 23. srpnja u 22 sata. Općina Kloštar Podravski za školsku godinu 26/27 osigurala je pomoć učenicima koji kreću u prvi razred osnovne škole. Roditelji budućih prvašića mogu ostvariti pravo na radne bilježnice i likovnu mapu koje će nabaviti općina. Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev na propisanom obrascu uz priloženu kopiju osobne iskaznice roditelja te dokaz o upisu djeteta u prvi razred osnovne škole. Uvjet je i da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza prema općini Kloštar Podravski. Zahtjevi se mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Kloštar Podravski, a rok za podnošenje je 1. kolovoza. Obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama općine i na službenoj mrežnoj stranici općine Kloštar Podravski, gdje se mogu dobiti i dodatne informacije. Nogometaši Graničara iz Đurđevca već 10 dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u 3. nogometnoj ligi Sjever. Tijekom pripremnog razdoblja odigrat će 8 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekali početak prvenstva. Trener prve momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio je optimizam uoči nove sezone. Istaknuo je kako će i ove godine priliku seniorskoj momčadi dobiti nekoliko juniora, čime klub nastavlja pružati povjerenje vlastitim mladim igračima.
2: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača, trudili smo se da to ne budu stalno isti, da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama, da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, 3. ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i ciljevi.
0: Zadovoljstvo pripremama igračkim kadrom istaknuo je pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu, kao i kostru momčadi iz prošle sezone, a momčad je dodatno osnažena igračima na pozicijama koje su bile deficitarne.
3: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
0: Raspored svih pripremnih utakmica uoči početka nove sezone dostupan je na našoj web stranici, a i cijeli razgovor sa Zoranom Bojincom i Željkom Vedrišom poslušajte u nedjelju od 16 sati u emisiji U fokusu, programu Podravskog radija.
4: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uz više oblaka i kiše i pljuskova s grmljavinom bit će osobito u središnjim i gorskim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja uz pretežno oblačno vrijeme.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Eto, jedan lijepi, fini magazin za Dobro jutro, 6 sati i 16 minuta. Dobro jutro u ovo malo prohladno jutro za ovo doba godine. Nije da se žalim, ono, ok, 13 stupnjeva mjerimo, 12, 13, kako gdje, onak, dosta neuobičajeno, ali dosta mi toga što se vremena tiče imamo neuobičajenoga. I idemo odmah skupa s vama na servisne informacije. Ja sam Božidar Kovač i mi smo danas skupa u jutarnjem programu i u dobrom dijelu dnevnog programa.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Je, volimo reći da je friško, friško onak vani. Ja sam se čak i jaknicu odjenuo na posao, tako da onak... A malo je, znam da će za sad vremena biti to malo već drugačije, ali eto, jutro nam je svanulo malo, kako da to rečem, malo neuobičajeno, 12-13 stupnjeva, no vidim da iza čas budemo se opet vratili mi na dobri i stari plus 30 već idućeg tjedna tamo, no... Danas smo u vremenu, evo dok nam je jutro uz temperature 12-13, a po danu idemo najviše do 26. Mislim da više ni nećemo od 26, tako da jedan ok, onako ugodan dan što se vremena tiče. Nećemo oborina nikakvih imati, danas nikakve kiše, za razliku evo od jučer što smo i prognozirali, što se i ostvarilo, evo da će biti lokalnih pljuskova s kišom, pa i grmilo je, ne toliko na našem području, ipak je, mislim da je sve više nekako otišlo po Dravi i da se onda malo i razišlo tu negdje kod nas, ali i jučer smo malo nevremena imali, danas ništa, dakle do 26, to je nekakva maksimalna temperatura za danas. U prometu još nema nikakvih prevelikih gužvi na našim cestama, nema uopće velikog prometa osim nas, evo, koji se rano budimo i moramo ili na posao ili obaviti već nešto u 6 ujutro, a pogotovo evo malo više u 7 i u 8 bude gužva, zavisi kako ko radi i kako ko ide na posao. Sretno vam danas na putu vašem ili do posla ili do kud god išli danas. Kontroli nekakvih prometa nemam najavljenih, ali nije isključeno da će biti kontrole prometa. Još jedan sretan put. Struje ima, vode ima, plina ima. Nemam nikakvu frišku obavijest o nekakvom prekidu zbog radova ovog ljeta. Tako da, eto, svima nek nam bude dobar ovaj petak, početak jednog vikenda koji vjerujem da budemo dobro iskoristili. Vama najveći pozdrav koji idete na godišnji odmor i danas vam je nekakav zadnji dan posla, pa si budete već od subote, onak to kreće od ponedjeljka službeno, pa ste si već planirali na more. I te ceste prema moru su danas ok, ali znam da ćemo sutra, već i preko sutra, to svi znamo, slušati da je povećana gustoća prometa u smjeru mora na autocesti i na glavnim prometnim pravcima.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Pronađite rješenje za osvježenje.
3: Vaš Podravski radio.

0: ne pokosi.
1: Da, lijepa pjesma Klape Šufit. 6 sati i 30 minuta, pola 7 je dobro jutro u jutarnjem programu Podravskog radija. Eto, na ovih 12-13 stupnjeva koliko nam je vani, idemo mi po rubrikama.
2: Minute za svijet oko nas.
1: To govoriti osim evo o jučerašnjim sportskim susretima, onak sredina ljeta. Dosta zanimljiv tekst sam našao, evo podijelit ću s vama, ja imam super iskustva s ovime. Veli da mnogi od nas rade po ljeti pogrešku s ventilatorom. Možda nam ovih dana ne treba jer su temperature stvarno eto onak malo niže. Ali veli da pogreška s ventilatorom svake noći nas košta svježine. Kako? Veli da ventilator koji cijelu noć puše ravno prema krevetu, što sam ja mislio, zašto onda on ne hladi, malo ohladi prostoriju, jer ipak znam da ventilator nije klima, već samo, on samo pomiče topli zrak oko naše glave. I veli da je to najčešća pogreška pri korištenju ventilatora koju radi gotovo svako ko ljeto provodi u stanu bez klima uređaja. Jer i to znamo, ventilator ne snižava temperaturu ni za jedan stupanj, on samo pokreće zrak koji je već vruć. Jer to je njegova uloga, vrlo jednostavno, on samo pokreće zrak, ništa više. Ako je u prostoriji 30 stupnjeva, ventilator samo kruži taj isti zrak i naše tijelo onda osjeća taj naravno lagani povjetarac, pa imamo dojam da ventilator radi svoj posao, no termometar će ostati na istoj temperaturi. I vele, evo da tu većina griješi. Jer noću usmjerimo ventilator prema sebi, a trebalo bi upravo suprotno. Veli, kad nakon ponoći vanjska temperatura padne ili u bilo koje dana noći, trebalo bi okrenuti ventilator tako da puše prema otvorenom prozoru. Je logično, ako ventilator puše prema otvorenom prozoru, na taj način on izbacuje nakupljenu dnevnu toplinu iz prostorije, dok svježi zrak izvana prirodno ulazi unutra. To je super, evo ako na spavaču imate dva prozora, mislim da većina nas ima. Ja imam tri. Onda ventilator smjeriti prema jednom prozoru i nek ide taj zrak van, topli koji je tijekom dana, a ovaj noćni će ući unutra i bar malo osvježiti, da. Veli da je trik to gotovo star koliko i sami ventilatori i često daje bolje rezultate nego što se očekiva. E sad ima to i drugih trikova, da li staviti zdjelo ili plitki lim s vrlo hladnom vodom i ledom ispred ventilatora. Zrak i tu prolazi preko hladne površine pa onda u prostoriju dođe osjetno ugodnije i što je posuda šira, naravno učinak je veći jer se više rashlađenog zraka širi prostorijom. Ipak normalno voda treba biti dovoljno udaljena od utičnica i električnih uređaja, to znamo da nije dobra kombinacija. Da, evo, veli da bi stvarno trebalo i probajte, evo, meni je stvarno pomoglo postaviti ventilator uz jedan prozor tako da izbacuje on topli zrak van, a na drugi otvoreni prozor, evo tu je savjet objesiti mokru plahtu, ajde tak daleko baš ne idem, ali onak malo onda osjetim ipak da uđe, samo da je prozor otvoren. Ako se stavi plahta, naravno zrak koji ulazi, onda će proći kroz vlažnu tkaninu koja će upiti dio topline, pa u prostoriju ulazi svježi ugodni zrak. A eto, nikad dosta trikova, onak nekakvih stvari koje bi nam mogle malo poboljšati evo svakodnevni život. A ventilator ćemo sigurno paliti idući tjedan. Ovog vikenda još ne tak puno, jer i sutra temperature nisu nekako pretjerane, ovako 28, možda 29, ali će jutro opet biti malo friškije. Eto, super trik za ventilator.

0: Čujte za svijet oko nas.
1: Veli da je Finska već 9. godinu za redom proglašena najsretnijom zemljom na svijetu. A ključ sreće nije njihovo bogatstvo, nego osjećaj sigurnosti, povjerenje među ljudima i kvalitetni međuljudski odnosi. Eto, mogli bi neki i naučiti iz toga, više, neke zemlje. Iako su duge i mračne zime, hladna klima i visoki porezi, eto, mnogima prva asocijacija na Finsku, ipak Finci iz godine u godinu ocjenjuju svoj život boljim od građana gotovo svih drugih država. A zanimljivo je, evo, slično vrijedi za ostale nordijske zemlje koje redovito zauzimaju vrh svjetskog izvješća o sreći. A više imaju i kraće dane i više zime, ali ipak su najsretniji, eto, na svijetu. Ali veli da to istraživanje nije mjerilo trenutno raspoloženje, nego opće zadovoljstvo životom. Da, sudionici iz gotovo 150 zemalja su procijenili gdje se nalaze na zamišljenoj ljestvici od najboljeg do najgoreg mogućeg života. Evo, čak 3 godine su skupljali rezultate i objavili upravo to, dakle, da je Finska najsretnija zemlja za život na svijetu. Veli, novac, naravno, je važan, ali nije presudan, jer ono što nordijske zemlje izdvaja je snažan sustav socijalne sigurnosti. Jer Finci, eto, i građani tih nordijskih zemalja znaju da neće ostati bez zdravstvene zaštite, obrazovanja ili osnovne financijske potpore ako izgube posao. I onda dok imaš takav osjećaj sigurnosti, sigurno se smanjuje svakodnevni stres i omogućava da se više, ono, ljudi posvete obitelji, prijateljima i slobodnom vremenu. A jedan od najvažnijih pokazatelja sreće pokazali su se međuljudski odnosi. Ljudi koji redovito provode vrijeme s obitelji i prijateljima te imaju nekog na koga se mogu osloniti u teškim trenucima, u prosjeku su zadovoljni životom. Veli da su čak koristili i zanimljiv pokazatelj, pitali su građane vjeruju li da bi im neko vratio izgubljeni novčanik. I upravo u Finskoj, Danskoj i drugim nordijskim zemljama većina smatra da bi se to dosta stvarno i dogodilo. Evo, jel bi se to dogodilo kod nas? Pa bi. Ali, eto, i Finci, veli, provode mnogo vremena u prirodi, uz jezera i u šumama, a brojna istraživanja potvrđuju da boravak u prirodi pozitivno utječe na mentalno i tjelesno zdravlje. I tu smo i mi, naša priroda je prekrasna, da. I veli da Fince, zašto su sretni, još jedna crtica ih razlikuje, i to što nemaju nerealna očekivanja. Umjesto stalne utrke za većim primanjima i materijalnim dobrima, eto, Finci češće cijene ono što već imaju. I veli stručnjaci da države ne bi trebale ulagati samo u ceste i infrastrukturu, nego i u zajednicu, parkove, sportske sadržaje i mjesta na kojima se ljudi mogu družiti. I savjetuju, dakle, da više vremena se provodi s obitelji i prijateljima, i da se češće, naravno, razgovara uživo, a manje preko ekrana. Eto, kažu tam iz onog kraja da je poruka jednostavna, da se sreća ne kupuje novcem, ili kako ona poslovica kaže, ljepše je ipak malo biti tužan u Ferrariju nego u Fići. Ha. Vele stručnjaci, mnogo više ovisi o osjećaju sigurnosti i povjerenju u druge ljude, kvalitetnim odnosima s onima koji su nam najvažniji. Eto, to su neke poluke iz Finske, gdje su, eto, Finci proglašeni već 9. godinu za redom najsretnijom zemljom na svijetu. Pa, nisam nikad bio u Finskoj, ako ste bili, evo, bilo bi super čuti jel se slažete s njim.

0: za svijet oko nas.
1: Volimo ovako čuti kako se nešto u svijetu radi, pa da onda to primijenimo i na naš svakodnevni život. Evo jedan prijedlog. Švicarska općina Chiasso je zatražila od vlasnika pasa da nakon svojih ljubimaca, osim uklanjanja velike nužde, očiste i tragove mokraće. A veli, oni koji ne budu poštovali novo pravilo, nakon upozorenja, bit će kažnjeni sa 100 franaka. Ali dobro, problem je kod njih posebno izražen u povijesnoj pješačkoj zoni gdje se zbog pseće mokraće i toplog vremena širi neugodan miris. Naravno, ovisi i kakva je konfiguracija terena. Ali eto, oni su prema novoj odluci u Švicarskoj vlasnici pasa morat će mjesta na kojima su njihovi ljubimci mokrili odmah isprati dovoljnom količinom vode kako bi se mokraća razrijedila i površina očistila. Tijekom prvih nekoliko tjedana vlasnici koji eto ne budu poštivali nova pravila dobit će samo upozorenje, no nakon toga će im prijetiti novčane kazne od 100 franaka. Chiasso je grad s oko 7.500 stanovnika na jugu Švicarske uz talijansku granicu između jezera Lugano i jezera Como, a vele da imaju registriranih oko 500 pasa u okolici. Evo, kažu čak i da je reakcija stanovnika za sad pozitivna, te da općina nije zaprimila službene pritužbe, ali naravno na internetu, koji je blagodat eto različitih mišljenja, tu ima različitih komentara i za da i za ne. Ali eto jedan primjer, evo iz švicarske općine Chiasso, što su tražili, zatražili od vlasnika pasa da nakon svojih ljubimaca, osim uklanjanja velike nužde, očiste i tragove mokraće. Eto, sretno, vidjet ćemo kakvi zakoni, jel budu kakvi zakoni kod nas. 6.47, vijesti u 7 jutro.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
4: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
8: Podravski radio.

0: Odlično, Zlatne Dukate, stigli smo i do prvih vijesti, točno je 7 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, u novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno sumnja se da je Vedran Pavlek Šegoti isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, a Šegota je zajedno sa suprugom potom kupovao zlato. Pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Iz odbora je poručeno da u cijelosti se surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. U večernjim satima jučer je završeno ispitivanje uhićenog direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegote i njegove supruge u USKOK-u koja su počela u 17 sati. Prva je ispitana Željka Šegota, zatim supruga Damira Šegota i njezine ispitivanje trajalo je otprilike sat vremena. Nakon toga njen odvjetnik je izašao pred kamere te dao izjavu za medije te pritom istaknuo kako je ona aktivno iznosila svoju obranu te da je odgovorila na sva pitanja istražitelja da se ne osjeća krivom, a oko pola sata nakon toga u zgradu USKOK-a je prepraćen Damir Šegota, a njegovo ispitivanje je malo duže trajalo. Prema neslužbenim informacijama, Šegota je bio na listi za isplatu Vedrana Pavleka, od kojeg je i započela afera s Hrvatskim skijaškim savezom, odnosno Olimpijskim odborom. Prema neslužbenim informacijama, istražitelji Šegotu terete za primanje mita i pranje novca. Novac koji je primio Pavleka su navodno on i njegova supruga koristili za kupovinu zlata, a sve kako bi skijaški savez od Olimpijskog odbora dobio više novca. Više detalja bit će poznato nakon službenog priopćenja USKOK-a, a onda će biti donesena i odluka hoće li za uhićene u jučerašnjoj akciji biti zatražen istražni zatvor. Vlada Republike Hrvatske jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju požara priopćena iz vlade. Zakonom o obrani propisano je da oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke vlade uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike. Za izvršenje zadaće u Francuskoj bit će korišten jedan zrakoplov Kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju. Jučer je obilježena 35. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Alfa. Uz svečano postrojavanje odana je počast poginulim i umrlim pripadnicima jedinice koja je prošla većinu ratišta u Domovinskom ratu od zapadne Slavonije preko Velebita do Dubrovnika. Pripadnici specijalne jedinice Alfa osnovani su na jučerašnji dan 1991. Bili su na svim bojištima u kolovozu 1995. Vratili su se s ratišta u Zagreb, nažalost ne svi. Akcije Trokut, Malenica, Poskok 1 i Poskok 2 samo su neke u kojima su sudjelovali, Bljesak i Oluja bile su krune njihova djelovanja. Sport. U prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige Varaždin je na svom terenu pobjedio češki Jablonec s 3-2. Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je domaćin poveo, Jablonec potom uzvratio s 2 gola u nizu da bi Varaždin okrenuo rezultat s nova 2 gola. Uzvrat je za 7 dana u Češkoj, a Varaždin će u slučaju prolaska u idućoj rundi igrati protiv boljeg iz susreta latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. U prvom dvoboju RFS je pobjedio sa 4-1. Rijeka je također jučer pobjedila sjeverno-irski Derry City s 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijskoj lige. U utakmici odigrano na stadionu u Rujevici, pogodak za minimalnu prednost uoči uzvrata idućeg tjedna postigao je Toni Fruk u 52. minuti, a pobjedu je ostvario i Hajduk u prvom susretu drugog pretkola Evropske lige. Hajduk je na Poljudu pred gotovo 28.000 gledatelja pobjedio cifarski Pafos s 2-0, učinivši velik korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja. Golove su postigli Šego i Meljnjak. Šego u 56. Meljnjak u 64. Uzvrat također na Cipru za tjedan dana. I vrijeme danas pretežno sunčano, cijeli dan maksimalna temperatura do 26, na duplo manje smo trenutno u Đurđevcu, pretežno nam je sunčano, najava jednog lijepog sunčanog dana, 13 stupnjeva, dakle mjerimo.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
4: Evo jutarnji program.

0: veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Dobro jutro, 7:15.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Eto, 24. je već dan mjeseca srpnja, još 7 dana smo mi u srpnju, evo, do 31. i onda već iduću subotu nam i kolovoz dolazi. Ajmo ovih zadnjih 7 dana onda napraviti da nam bude onak pravo ljeto, kaj drugo da kažem. Ali što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i tko preminuo? Na današnji dan je abdicirala škotska kraljica Marija I. 1569. Hiram Bingham pronašao je Machu Picchu, izgubljeni grad Inka. I to ne tako davno, prije 10 godina, 114 godina, 15 godina, 1911. 1945. na današnji dan je održano 4. zasjedanje ZAVNOH-a u sabornici na Trgu Svetog Marka i onda je promijenilo naziv u Narodni sabor Hrvatske. Hrvatski sabor, jednodomno zastupničko tijelo i nositelj zakonodavne vlasti u Hrvatskoj. Na današnji dan Apollo 11 je sletio u Tihi ocean nakon što su doveli prve ljude na mjesec 20. srpnja. Sletjeli su nakon 4 dana u Tihi ocean. 69. je to bilo. Posljednji bugarski kralj Simeon II. Postao je bugarski premijer 2001. Dogodila se prije 13 godina teška željeznička nesreća u Španjolskoj na današnji dan. Naime, vlak je iskočio iz tračnica i ubio 78 osoba. A 2019. na današnji dan u napadu na vozilo HV-a u Afganistanu smrtno je stradao hrvatski vojnik Josip Briški. Ostala dvojica bila su lakše ranjena. Rodio se na današnji dan veliki vojskovođa i državnik Simon Bolivar, punim imenom, koliko ima tu imena. Aj pročitat ću, Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolivar Palacios y Blanco. Bio je borac za nezavisnost Južne Amerike Simon Bolivar. Danas ga, iako se nije njegov san ostvario, jer je težio ujedinjenju južnoameričkih zemalja u neovisnu jaku državu. Mnogi ga tamo zovu osloboditeljem domovine ili Libertador de la Patria. Uspomena na njega i njegovo djelo živi u mnogobrojnim spomenicima diljem Južne Amerike te u imenu države Bolivije. Čak je i venecuelanski novac se zove Bolivar. A ja znam da ima i nekoliko nogometnih klubova koji se zovu Simon Bolivar. Dakle, veliko ime tamo u južnoameričkim državama. Rodio se na današnji dan Dinko Vitezić, narodni preporoditelj i političar. Rodilo se na današnji dan Amelia Earhart 1898. Znamo da je bila prva žena koja je avionom preletjela sjeverni Antarktik sa svojim pratiocama, sasvim sama. Sasvim sama je preletjela sjeverni Atlantik u svibnju 32. I onda se 37. odlučila za najveći izazov u svojem životu. Željela je posle prva žena koja će preletjeti svijet. Drugi let je išao sve super, ali onda negdje u svibnju 37. je nestala negdje iznad Tihog oceana i nikad je nisu našli. Rodila se i Ankica Tuđman, supruga prvog hrvatskog predsjednika 1926. Hrvatski glumac Boris Miholjević također 38. Rođendan slavi jedna od glazbenih ikona današnjice, Jennifer Lopez. Čak je 2007. Bila proglašena kao najbogatijom ženom na svijetu, a i dan danas dok se vidi kako ona nastupa i koliko ulaže u sebe i u nastupe, svaka čast, 69. je rođena i slavi rođendan danas isto ko i Franjo von Almen, švicarski alpski skijaš rođen 2001. Od poznatih osoba preminula je poljsko-ugarska svetica Kinga Poljska 1292. Inače, kći ugarsko-hrvatskog kralja Bele IV. je bila. Preminuo je Martin van Buren, američki predsjednik 1868. i to 8. po redu predsjednik Sjedinjenih Država. Preminuo je Peter Sellers, britanski filmski komičar i glumac 1980. Na današnji dan preminula je glumica Mia Oremović 2010. Josip Bobby Marotti, poznati također naš glumac. Najviše se proslavio posuđivanjem glasa Fredu Kremenku u obitelji Kremenko i Gargamelu u crtanoj seriji Štrumfovi. Evo i u dugometražnom crtanom filmu Čudesna šuma, gdje je udahnuo život kaktus caru. Preminuo je na današnji dan prije godinu dana legendarni američki catcher, ma najpoznatiji Hulk Hogan. Preminuo, dakle, prošle godine na današnji dan. Imendan slavi Kristina. Ako imate Kristinu kod vas, u obitelji, frendica, sestrična, čestitajte imendan, evo, Kristine slave imendan danas. Sretan imendan.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: E da, danas imamo jedan super međunarodni dan koji treba biti svaki dan za nas, za samog sebe pojedinca, međunarodni dan brige o sebi. Zašto baš danas, 24. srpnja, jer veli da bi se o sebi trebalo brinuti i treba se brinuti, a ko će se drugi brinuti za sebe, za tebe, ako ne samo sebi. Zbog tog broja 24/7 ili 24/7, dakle, onaj, to je sinonim svaki dan u tjednu i 24 sata dnevno. Međunarodni dan brige o sebi, veli, definira se kao aktivnost koje pojedinac provodi u svrhu poboljšanja vlastitog zdravlja te prevencije njegovog poboljšanja. Da li je to briga za mentalno zdravlje, da li je to redovita tjelovježba koja također pomaže, to su neke preporuke. Zdrava prehrana uz redovite obroke i hidraciju, koliko je moguće, naravno, isto koji prioritizacija sna, uključivanje relaksacijskih aktivnosti, postavljanje ciljeva i prioriteta općenito u životu, prakticiranje zahvalnosti, u toga nemamo. Usmjeravanje na pozitivno, održavanje bliskih odnosa i povezanosti sa zajednicom, naravno da je briga o sebi individualna i razlikuje se od osobe do osobe. I evo, čak postoji današnji dan, evo i takav dan koji svaki dan trebamo nekak imati na umu, brinuti se o sebi, ne raditi ono što selo misli ili što selo kaže, sami sebi smo najbolji nekakav savjet, naravno da pomaže i sve ostalo, ali sa sobom smo 24/7 ili 24/7, zato je na današnji dan, evo 24. srpnja, i taj dan, međunarodni dan brige o sebi.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled.
6: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
7: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta.
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
10: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
11: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
13: Podravski radio.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Želim vam Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Pa ajde da to čujemo što horoskop kaže. Evo, odmah za lavove koji su krenuli u horoskopsko vladanje sve do 22. kolovoza. Lavovi, vama raspoloženje raste kako se približava vikend. I danas ste otvoreni za druženje i zabavu. U ljubavi će doći do strastvenog i živog trenutka, a večer je idealna za izlazak ili društvo. Top! Ko pravi lavovi. Djevice, i dalje ste fokusirani na detalje, ali danas ćete si dopustiti malo opuštanja, obaveze ćete završiti bez većeg pritiska. Imat ćete smiren i ugodan razgovor u ljubavnom životu, a dan će završiti s osjećajem zadovoljstva. Evo, mirno i pozitivno. Vage, vama odnosi danas dolaze u prvi plan, ali u lakšem i opuštenijem tonu. Lakše ćete se dogovoriti i razumjeti s drugima. Na poslu će vladat bolja atmosfera nego prethodnih dana, a večer vam donosi druženje ili izlazak. Biće lijepo vrijeme, evo za to. Škorpioni, intenzitet lagano popušta, ali i dalje imate kontrolu nad situacijom. Završit ćete danas nešto što vam je bilo važno. Na poslu se osjećate sigurnije u svoje odluke, a večer vam donosi potrebu za mirom. Strijelci, vikend je strijelcima već u mislima i teško se onda potpuno fokusirati na obaveze, ipak odradit ćete ono najvažnije. Na poslu se držite minimuma potrebnog za kraj tjedna. U ljubavi, strijelci, doći će do spontanog i veselog trenutka, a planovi za izlazak ili putovanje postaće malo konkretniji. Jarac, iako je petak, vi dalje ostajete ozbiljni i fokusirani, jer želite završiti sve kak treba prije odmora. Vaša disciplina će se isticati danas na poslu, a večer će vam donijeti zasluženi predah. Vodenjacima je raspoloženje danas vedrije i otvoreniji su za nove ideje, doći će danas do nekog zanimljivog razgovora ili prijedloga. Na poslu se stvari odvijaju lakše nego ranije u tjednu, u ljubavi će doći do nepredvidivog, ali pozitivnog trenutka i vama evo večer donosi opuštanje. Ribe, se osjećaju kako se energija smiruje i priprema za vikend. Danas ćete malo izabrati laganiji tempo i izbjegavati stres i na poslu ko strijelci radi samo ono što morate. Večer je savršena za odmor i opuštanje, ribe. Evo, ribe i strijelci su danas u gotovo istom raspoloženju. Ovnovi osjećaju kako se tjedan bliži kraju i to im daje dodatni nalet energije. Na poslu ćete završiti sve što ste započeli kako bi mirnije ušli u vikend. U ljubavi imat ćete neki spontani trenutak, pa će to malo popraviti raspoloženje, a večer će donijeti osjećaj slobode. Bikovima je dan ugodan i stabilan, baš po njihovoj mjeri. Obaveze ćete riješiti bez žurbe i bez stresa, držite se rutine na poslu koja vam odgovara, u ljubavi ok i razmišljate o malim užicima koji će obilježiti vikend. Alga, lijepo. Blizancima petak donosi živu atmosferu i više kontakata nego inače. Komunikacija je lagana, brza i često zabavna na poslu. Neke stvari će se riješiti lakše nego što ste očekivali. Malo ćete opet flertati, blizanci, a dan će završiti u vedrom tonu. Valjda jer je bio dobar flert. Ha? Joj, blizanci. Rakovi, vama se fokus pomiče s posla na privatni život. Razmišljate o domu, obitelji i odmoru, a na poslu ćete raditi samo ono što je nužno. U ljubavi, standardno dobro, a večer ćete provesti u mirnom i ugodnom okruženju, rakovi. Fino, nadam se da ste zadovoljni za današnji dan, petak, 24. dan mjeseca srpnja, a nek nas glazba evo još malo povede u ove toplije krajeve gdje volimo provoditi godišnji, uglavnom na našem lijepom Jadranu. Ajko, ajko!

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
2: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
9: U Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derge trgovina, vaša trgovina.
10: Podravski radio.
11: Vijesti. Dobro jutro, vijestima u 8.

0: nadzor nad trošenjem javnog novca. Najoštrije osuđujemo svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta, rekao je Glavina nakon sjednice vlade, dodaši da je Vladi Republike Hrvatske od najvećeg interesa da se sve temeljito istraži i krivce sankcionira. Vlada Republike Hrvatske jučer je na svojoj telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju požara priopćeno iz vlade. Zakonom o obrani propisano je da oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke vlade uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike. Za izvršenje zadaće u Francuskoj bit će korišten jedan zrakoplov Kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju. Obilježena je 35. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Alfa. Uz svečano postrojavanje odana je počast poginulim i umrlim pripadnicima jedinice koja je prošla većinu ratišta u Domovinskom ratu od zapadne Slavonije preko Velebita do Dubrovnika. Pripadnici specijalne jedinice Alfa osnovali su na jučerašnji dan 1991. godine i bili su na svim bojištima. U kolovozu 1995. vratili su se s ratišta u Zagreb, nažalost ne svi. Akcije Trokut, Maslenica, Polskog 1 i Polskog 2 samo su neke u kojima su sudjelovali. Bljesak i Oluja bile su kruna njihova djelovanja. Mi smo jedna mala jedinica, ono što je krasilo našu jedinicu je zajedništvo, prijateljstvo u teškim trenucima i izvršenju borbenih zadaća, kazao je Željko Mihaljević, predsjednik udruge veterana specijalne jedinice policije Alfa Zagreb. Iako jedinica danas ne postoji, aktivno sudjeluju u aktivnostima udruge specijalne policije Alfa Zagreb, koje svakodnevno svjedoče o tome da se povijest ne smije zaboraviti. Sport. U prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige Varaždin je jučer na svom terenu pred 4000 gledatelja pobijedio češki Jablonec sa 3-2. Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je domaćin poveo. Jablonec je potom uzvratio s 2 gola u nizu da bi Varaždin okrenuo rezultat s nova 2 gola. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić rekao je nakon utakmice: najavljivao sam to, a naša javnost nije bila svjesna protiv kako protivnika igramo. Čeka nas pakleni uzvrat i mi nismo bili na nivou, ali imamo puno dobrih stvari koje možemo izvući iz ove utakmice, kazao je Šafarić. Uzvrat je za 7 dana, kao i za nogometaše Rijeke, koji su jučer pobijedili sjeverno-irski Derry City 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Pogodak za minimalnu prednost uoči uzvrata postigao je Toni Fruk u 52. minuti. Matijaš Kek, trener Riječana, rekao je nakon utakmice: prvi cilj nam je bio dobiti ovu utakmicu, imali smo totalnu kontrolu nad utakmicom, dobro smo odradili što smo zamislili, ali prvi cilj je ispunjen, poručuje Kek. A u prvom susretu drugog pretkola Europske lige, Hajduk je na Poljudu pred gotovo 28.000 gledatelja pobijedio ciparski Pafos s 2-0, učinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja. Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv Salzburga. Gubitnik će nastaviti u kvalifikacijama konferencijske lige protiv boljeg iz susjeta Dinama Tbilisija i Žalgirisa. Melnjak, strijelac drugog gola, kapetan Hajduka, rekao je nakon utakmice: lijepo je nositi kapetansku traku, no treba ostati na zemlji, ovo je samo prvih 90 minuta, nadam se da ćemo na Cipru biti još bolji. Radili smo ono što se od nas očekivalo, vjerujem da smo uspjeli sa igrom i Bogu hvala, bilo je dosta golova, 2 gola, super je osjećaj kad zabiješ ili ti ili netko tvoji suigrača, rekao je Melnjak nakon utakmice. Dodamo da je prvi gol za Hajduk postigao Šego. Ova gola pala se u drugom poluvremenu. I vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, maksimalna temperatura zraka od 24 do 27. Mi smo trenutno u pretežno sunčanom Đurđevcu na 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Fritezana vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice

0: na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vozimo na more. Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
4: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
8: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
8: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Podravski radio.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
9: I ovog jutra s vama.
11: Evo jutarnji program.
9: Jesi
11: jutro.
9: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
11: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
10: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
12: A Aldomaš i čurke?
10: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

8 i 17, bit će veselo danas u programu, posebno nakon 10 sati, naime svirat ćemo u programu želje, čestitke i pozdrave za Mladence, Miju Capek i Erika Galića nakon vijesti u 10, ali standardna rubrika A sad vi u kojoj ćete naručiti glazbenu želju ide odmah evo nakon još jednog glazbenog broja, ako imate glazbenu želju za točno evo 2,5 minute 048 811 160 i 048 812 160, zovite...

0: Podravski zen.
1: Da, lijepa Podravina. Najljepša.
2: Imaš glazbenu želju?
3: Nazovi nas.
4: A sad vi.
1: Odlično, ako imate evo neku glazbenu želju, ideju za odsvirati, 048-811-160 i 048-812-160. Halo, pozdrav.
5: Dobro jutro, Božidare.
1: Evo, slušam vas, dobro jutro.
5: Ja bi čestitala svoju domaćici. Sretan rođendan, Mirela, sretan ti rođendan i imendan. Puno sreće i zdravlja, želi ti Jacinta. Sa pismom, srešćemo se jednog dana.
1: Srest ćemo se jednog dana. Evo ga, ja ću pustiti pjesmu. Evo ga, lijepi pozdrav.
5: Ugodan dan i dobro raspoloženje, Božidare.
1: Hvala lijepo, ugodan dan želim. Bog, bog. Halo, halo, Podravski radio.
6: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Poštovanje i pozdrav prema vama i Podravskom radiju.
1: Lijep pozdrav.
6: Ovako, ja bih pozdravila svoju Steleš Anu, unuku, i čestitala sretan imendan svima Anama, Ankicama, a i sebi. Imendan je tvoj, jel može?
1: Imendan je tvoj. Evo ga, može, svirat ću.
6: Hvala lijepa.
1: Ugodan dan i bok, vama. Bog, bog. Hajmo dalje. Halo, Podravski radio.
7: Dobro jutro.
1: I vama, pozdrav.
7: Može pjesma, ja u sudbinu vjerujem.
1: Ja u sudbinu vjerujem. Ja u sudbinu. Ko to pjeva?
7: Ne znam.
1: Evo, ne znam ni ja, ali ćemo probati naći. Ja u sudbinu vjerujem, evo, samo sekundu, ja ću to naći. Ja u sudbinu vjerujem. Imam Ivo Band, ja vjerujem u sudbinu.
7: Onda je to to.
1: Onda je to to, valjda. Evo ga, ajde, lepi pozdrav, bog, bog. Halo, Podravski radio.
8: Dobro jutro.
1: Dobro
8: može
1: jutro.
8: Pjesma... Ova pisma refrenema.
1: Ovo Zvonko Bogdan, ha?
8: Je, je.
1: Uvijek su lijepe njegove pjesme. Evo ga, svirat ću vam, gospođo.
8: Ugodan dan vam želim.
1: I vama, hvala na pozivu. Bog, bog. Evo još jednu pjesmu. Halo, halo.
9: Halo, halo, dobro jutro, Božidare.
1: Bog, Mato, lijepi pozdrav.
9: Pozdrav i tebi svima u Đurđevcu.
1: Hvala.
9: E, može pjesma, sreo sam te, a bolje da nisam.
1: Sreo sam te, bolje da nisam. Ja tu nemam pjesmu.
9: Nemaš?
1: Nemam. Ne znam ni ko to pjeva.
9: A neki muški ja pjevam.
1: Sreo sam te, bolje da nisam. A nemamo, ne mremo sve pjesme imati. Možda je to pjesma Tvoje ime kao vino. Mislim da je to pjesma.
9: To je to, to je to, tako je.
1: Tvoje ime kao vino. E, Halid Muslimović, da.
9: Tako.
1: E, tak se zove pjesma. E, onda može. Evo, nek smo onda se mi dogovorili.
9: Dobro, ajde, Bože.
1: Ajde, mada ugodan dan, svako dobro.
9: Hvala, bog, bog.
1: Bog, bog, bog. Evo ga, pet glazbenih želja vaših. Srećemo se, hrašanski čestitari. Za početak to se poželjeli, čuti, uživajte.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

Ovo su bile vaše glazbene želje. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
8: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
9: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
10: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
9: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
10: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
9: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
1: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
9: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Podravski radio.
11: Nosa!

0: Da, jedna od onih pjesama koja nam je onak, čim je čujemo, ljeto je tu, znamo da je tu i tu je, a i 9 sati u našem programu, vrijeme za prve vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, Udruga Slijepi Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurniji prijevoz te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik Udruge slijepih Mario Šutalo zahvalio svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja udruge za zajednicu.
2: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne

0: zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruzi slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažnije.
1: Udruga slijepih, jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji, već dugi niz godina pruža uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen.
0: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno, ured će dobiti više manevarskog prostora, ja bih rekao da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjesto videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
1: Na Trgu Svete obitelji u Kloštru Podravskom održana je 24. županijska izložba vina na kojoj su prezentirana najbolja vina Podravine i Prigorja. Manifestaciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić i njegov zamjenik Mario Rajn, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček te načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. U sklopu programa najboljim vinarima uručena su priznanja za najkvalitetnija vina koje su dodijelili župan Golubić i zamjenik župana Rajn. Kao i prethodne godine, dodijeljeno je posebno priznanje županovo vino koje je ove godine pripalo OPG-u Božo Divjačko za izloženo vino Chardonnay. Nakon dodjele priznanja uslijedio je glazbeni program, a posjetitelji su imali priliku kušati nagrađena vina uz ugodno druženje. U osnovnoj školi Đurđevac provodio se pilot projekt Ljetni produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Tijekom boravka učenicima je bio osiguran organizirani sadržaj, dnevni program koji je uspješno spajao učenje, igru, kreativnost i druženje. Sa svojim učiteljicama učenici su sudjelovali u brojnim zanimljivim aktivnostima, posjetili kino, knjižnicu i udrugu Mali princ, sudjelovali u pokusima, istraživali prirodu, izrađivali kreativne radove od prirodnih materijala, bavili se sportom, pripremali limonadu te kroz igre razvijali logičko razmišljanje, matematičke vještine i timski duh. Program je završio boravkom u Park šumi Borik te zajedničkim igrama i druženjem. Ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović rekao je, s obzirom na iznimno pozitivne dojmove učenika i roditelja te uspješnu provedbu pilot projekta, osnovna škola Đurđevac planira organizirati ljetni produženi boravak i sljedeće godine. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu danas, s početkom u 20 sati kod Doma kulture u Đurđevcu, publici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Krapina. Dramska sekcija Kuda Krapina tijekom svog djelovanja ostvarila je čak 127 nastupa s 5 predstava, 5 monokomedija, 6 skečeva, jednim monologom, 3 prikaza narodnih običaja te brojnim čitateljima priča na promocijama knjiga i recitacijama. Za svoj rad osvojili su 15 nagrada na smotrama, selekcijama i festivalima, među kojima su priznanje izdvajanja za režiju, kostimografiju, tekst, očuvanje kulturne baštine, kolektivnu glumačku razigranost i kolektivnu glumačku izvedbu. Đurđevačka publika najprije će imati priliku pogledati skeč Dogovor je dogovor, a potom i višestruko nagrađivani skeč Agencija, za koji režiju potpisao Zdenko Kozina i Anita Tušek. Režija skeča Dogovor je dogovor

0: autorstvo oba teksta potpisuje Anita Tušek. Ljubitelje kazališta večeras očekuje večer ispunjena humorom, kajkavskom riječi i odličnim glumačkim izvedbama. A Virovsko ljeto i ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program počinje danas, večeri inspiriranom nekadašnjim mjesnim zabavama uz nastup Franje Varića i njegovih svirača, gastro ponudu sadržaja za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana u subotu Virje postaje podravska plaža uz DJ-a, koktel bar, napuhance, pjena partiji i popularni veliki obiteljski izazov vodenih balona u organizaciji Narodne knjižnice Virje. Završni dan u nedjelju održava se na izletištu Fratrov Zdenac u Miholjancu, gdje posjetitelji očekuju likovna radionica koju vodi akademski slikar Mihael Kolarić, nastup tamburaškog sastava u prolazu te domaća gastronomska ponuda lokalnih udruga. Organizatori pozivaju sve mještane, njihove goste i posjetitelje da im se pridruže na još jednom virovskom ljetu. A ovog vikenda u Sirovoj Kataleni proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat zabavni i vjerski program. Sutra u subotu proslava započinje vatrogasnom zabavom koju je za Podravski radio najavio predsjednik DVD-a Sirova Katalena Robert Bajsar.
1: Kao i svake godine većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Kataleni, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
0: Slavlje se nastavlja već u nedjelju 26. srpnja budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan.
1: Već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niz godina. Dalje, znači, naši dječki sumještani ovoga organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir, i koliko sam čuo dječki da ovoga sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira. Pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tako da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi, znači, Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
2: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji Turističke zajednice grada Đurđevca. I pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara, i tako dalje nastavljamo sa dobrom zabavom.
0: Vremenska prognoza. A i vrijeme u Svetoj Ani će biti dobro za vikend, a i danas 26 je nekakva maksimalna temperatura koju danas očekujemo. Cijeli dan bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, i u Kataleni maksimalna temperatura zraka, dakle, do 26, mi smo na 18 trenutno u Đurđevcu.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Ljetni radio. Podravski radio.
1: 9:15, kao i svakog petka u ovo vrijeme, mi ćemo pozdraviti gospođu Veroniku Šipek, djelatnicu policijske postaje Đurđevac. Gospođo Šipek, lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
1: Evo, nazvali smo vas da čujemo kakvo je stanje sigurnosti na području djelovanja policijske postaje Đurđevac, pa izvolite.
2: Znači, u srpnju 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježeno je 10 prometnih nesreća, od toga 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom i 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, te jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Iz prometa je isključeno 39 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, ili su isti upravljali prije stjecaja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Uhićeno je 6 vozača te je provedeno 5 žurnih prekršajnih postupaka, a zbog počinjenih prekršaja od jednog vozača je trajno oduzeto vozilo. Najveća koncentracija alkohola u mjesecu srpnju utvrđena je 23. srpnja u 12 sati i 12 minuta u Đurđevcu kod vozača bicikla, a utvrđena koncentracija iznosila je 2,49 gram po kilogramu. Najveća brzina kretanja zabilježena je 14. srpnja u 17 sati i 16 minuta u Virju, kada je vozač osobnog automobila kretao se brzinom od 113 km na sat, iako je ograničenje 60 km na sat.
1: Da, hvala vam na ovim informacijama. Evo, gospođo Šipek, provodili ste i preventivno represivne akcije. Kakvi su rezultati?
2: Tako je, dana 22. srpnja u vremenu od 8 do 12 sati na području cijele policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden je pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, te sprječavanje zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. U nadzoru je utvrđeno 16 prekršaja nepropisnog parkiranja iz članka 82 stavak 1 točka 13 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno nepropisnog parkiranja vozila na mjestima koje su predviđena za osobe s invaliditetom. Građanima se tom prilikom ukazalo na obvezu i potrebu poštivanja parkirališnih mjesta rezerviranih za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, te načinu korištenja europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Nadzor nepropisnog parkiranja i zlouporabe europske karte za osobe s invaliditetom provodit će se i u narednom periodu.
1: Dobro, hvala vam. A recite nam, hoće li biti provođenja još kakovih preventivno-represivnih akcija na području policijske postaje Đurđevac?
2: Od aktivnosti koje ova policijska postaja namjerava provoditi, znači, istaknula bi da će se tijekom cijelog tjedna provoditi nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, znači na prekršaj brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti apeliramo na sve sudionike u prometu na dosljedno poštivanje prometnih propisa i pravila, a posebno apeliramo na vozače mopeda i motocikla da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima u prometu, da koriste zaštitne kacige i ostalu zaštitnu opremu, te da poštuju ograničenje brzine kretanja. Molimo sve vozače da ne upravljaju vozilima nakon konzumiranja alkohola, jer konzumiranje alkohola značajno umanjuje vozačke sposobnosti, smanjuje se brzina reakcije i lažno se povećava samopouzdanje vozača. Nadalje, dana 29. srpnja od 9 do 10 sati u Virju, u sklopu preventivnih aktivnosti policijska postaja Đurđevac postavit će infopult usmjeren na vozila na dva kotača te na vozače traktora. Kako je zastupljenost vozača motocikla, mopeda, traktora i bicikla u prometu sve veća, a samim time i njihova ugroženost, te da bi se potaknula što veća svijest i samozaštitno ponašanje vozača, svi prisutni biti će savjetovani kako je prilikom sudjelovanja u prometu uvijek potreban dodatan oprez. Skrenut će im se pozornost na najčešće prekršaje koje čine vozači motocikla, mopeda, traktora i bicikla, kao i da kao što je zapravo ta zaštitna kaciga, konzumiranje alkohola, tehnička neispravnost i nepropisna brzina.
1: Eto, hvala vam gospođo Šipek, evo za sami kraj, sredina nam je ljeta i kod nas ima dosta kupališta. Da li policija ima nekakve savjete za sigurno kupanje?
2: Tako, znači tijekom ljetnih mjeseci mnogi građani svoje slobodno vrijeme provode na nekim rijekama, jezerima, bazenima ili na moru. Kako bi boravak na vodi bio što sigurniji, policijska uprava Koprivničko-Križevačke i ove godine provodi preventivni projekt pod nazivom Sigurno na vodi, koji građanima podsjeća na osnovne preporuke za sigurno kupanje i na rekreaciju na vodi. Boravak na vodi donosi osvježenje i odmor, ali zahtijeva naravno i dodatnu pažnju. Na rijekama, jezerima i potocima uvjeti se mogu razlikovati od onih na nekim uređenim kupalištima. Protočnost vode, virovi, nagle promjene dubine ili temperature te slabija vidljivost mogu predstavljati rizik, zbog čega je važno biti oprezan i prilagoditi ponašanje uvjetima na vodi. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti i skakanju u vodi. Skokovi na neprovjerenim ili zabranjenim mjestima mogu dovesti do teških ozljeda, stoga se preporučuje koristiti isključivo mjesta koja su za to predviđena. Kako biste svoj boravak na vodi učinili što sigurnijim, preporučujemo da se pliva najviše do 100 metara od obale, koristite uređena kupališta na kojima je organizirana neka spasilačka služba, ne skačite u vodu na mjestima koja nisu uređena za skakanje ili gdje je skakanje zabranjeno, ne ulazite u vodu pod utjecajem alkohola ili droga, ne plivajte neposredno nakon obilnog obroka, izbjegavajte dugotrajno izlaganje suncu te ne ulazite naglo u hladnu vodu nakon boravka na visokim temperaturama, nastojite ne plivati sami, naravno djeca tijekom boravka u vodi ili uz vodu da budu pod stalnim nadzorom roditelja ili neke druge odgovorne odrasle osobe, neplivači ili osobe koje slabije plivaju koristite odgovarajuće pomagala za plivanje uz nadzor osobe, naravno koja dobro pliva. Ako u vodi primijetite osobu koja je potrebna pomoć, odmah reagirajte u skladu sa svojim mogućnostima te naravno događaju bez odgode obavijestite hitne službe, znači na broj 112 ili policiju na broj 192.
1: Evo, ja se zahvaljujem na ovim savjetima, možda još neka poruka za kraj.
2: Znači, za sve sudionike u prometu molimo ih za oprez, međusobno uvažavanje, poštivanje prometnih propisa te sigurnu i ugodnu vožnju. Želim vam policijski službenici i policijske postaje Đurđevac.
1: Evo, hvala gospođo Šipek, pozdrav vama i kolegicama i kolegama. S nama je bila dakle gospođa Veronika Šipek iz policijske postaje Đurđevac. Ugodan vikend, hvala.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.
3: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
3: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
4: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
3: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
4: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš Hotel Picok, Đurđevac.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.

0: Nina Badrić i Nismo djeca. Minuta i pol je do 10 sati, pročitat ću vijesti u 10 i stanje u prometu, malo propagandnih poruka, dakle reklama, a onda u programu sviramo za mladence Miju Capek i Erika Galića. Dakle, nakon vijesti, stanje u prometu i malo reklama. Ostajte i dalje tu.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
4: Podravski radio. Vijesti.
0: Dobar dan, u vijestima u 10. Direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga uhićeni su u jučerašnjoj akciji USKOK-a i policije. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je Vedran Pavlek isplatio Šegoti najmanje 160 tisuća eura mita, a on potom sa suprugom kupovao zlato. Danas će biti odlučeno hoće li im biti određen pritvor. Pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Iz Hrvatskog olimpijskog odbora poručeno je da u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je nakon uhićenja i pretrage u Hrvatskom olimpijskom odboru da vlada neće tolerirati korupciju u sportu te poručio da će izmjene zakona o sportu dodatno pojačati nadzor nad trošenjem javnog novca. Najoštrije osuđujemo svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta, rekao je Glavina nakon sjednice vlade, dodajući da je vladin najveći interes da se sve temeljito istraži i sankcionira krivce. Ispitivanja o zgradi USKOK-a počela su jučer u 17 sati. Prvo je ispitana Željka Šegota, supruga Damira Šegote, i njeno ispitivanje trajalo je otprilike sat vremena. Nakon toga je njen odvjetnik izišao pred kamere te dao izjavu za medije, te pritom istaknuo kako je ona aktivno iznosila

0: istreljivo. Policija sumnja da je osumnjičeni u srijedu ujutro počinio kazneno djelo nasilja u obitelji. Tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja, policijski su službenici pretragom njegove kuće pronašli veću količinu nedozvoljenog oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava. Policija navodi da je osumnjičeni navedeno oružje i eksplozivna sredstva neovlašteno nabavio i skrivao u svojoj kući protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 76-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku. Obilježena je 35. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Alfa. Uz svečano postrojavanje odana je počast poginulim i umrlim pripadnicima jedinice koja je prošla većinu ratišta u Domovinskom ratu od zapadne Slavonije preko Velebita do Dubrovnika. Pripadnici specijalne jedinice Alfa osnovane na jučerašnji dan 1991. bili su na svim bojištima. U kolovozu 1995. vratili su se s ratišta u Zagreb, nažalost ne svi. Akcije Trokut, Maslenica, Poskok 1 i Poskog 2 samo su neke o kojima su sudjelovali. Bljesak i Oluja bile su krune njihova djelovanja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina naglasio da se s ponosom treba prisjetiti svih pripadnika hrvatske policije koji su sudjelovali u obrani zemlje. Iako jedinica danas ne postoji, aktivno sudjeluju u aktivnostima udruge specijalne policije Alfa Zagreb, koje svakodnevno svjedoče o tome da se povijest ne smije zaboraviti. Sport. U prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige Varaždin je na svom terenu pobijedio češki Jablonec sa 3-2. Bila je to zanimljiva utakmica, a uzvrat se očekuje za 7 dana u Češkoj. Nogometaši Rijeke jučer su također pobijedili sjeverno-irski Derry City 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige, a pogodak za minimalnu prednost uoči uzvrata postigao je Toni Fruk u 52. minuti. Jučer je igrao i Hajduk, prvi susret drugog pretkola Europske lige. Na poljudu je pred 28.000 gledatelja pobijedio ciparski Pafos s 2-0, učinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja. Golove su postigli Šego u 56. i Melnjak u 64. Uzvrat je također za 7 dana na Cipru. I vrijeme danas u Podravini pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, maksimalna temperatura zraka od 24 do 27, mi smo u 10 sati na 19 stupnjeva u Đurđevcu.
1: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
0: Informacijama još dodajemo stanje u prometu, da na podravskim cestama nema prevelike gužve, prometa uvijek ima i u gradu Đurđevcu, ali sve je to srednje i umjereno. Ja vam želim sretnu, ugodnu i sigurnu vožnju. Na glavnim prometnim pravcima prema moru već su počele gužve i kolone. Na Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Bregana-Lipovac također kolona je oko 3 km. Zona radova između čvorova Popovec-Zagreb-Istok, mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozačima se naravno savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održava sigurnosni razmak između vozila. Sretnu, ugodnu i sigurnu vožnju u koji god pravac išli.

0: Stanje u prometu. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli! Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica Div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Podravski radio,
10: ljetni radio,
9: ljetni radio,
10: vaš ljetni radio,
9: ljetni radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Eto tako, pravo je vrijeme za emisiju Želja, čestitaka i pozdrava. Danas u nastavku programa i dana sviramo za mladence Miju Capek i Erika Galića. Dragi mladenci, pozdravljamo vas i vaše najbliže, najmilije. I odmah ću krenuti sa prvom željom. Evo, Martina će mi pomoći pri čitanju želja, pa krenimo.
2: Drage naše obitelji, želimo da vam ova svadbena proslava ostane u najljepšem sjećanju. Zaboravite na sve brige i probleme, opustite se, uživajte u svakom trenutku, zapjevajte, zaplešite i stvorite uspomene koje ćemo zajedno zauvijek nositi u srcu. Vole vas vaši Mija i Erik.

Dragi naši Mija i Erik, sada kada spajate svoja srca i započinjete najljepše putovanje, želimo vam da uvijek pronađete razlog za osmijeh, zagrljaj i riječ volim te. Budite sretni, čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Tata Zlatko i Nadica.

Od kumova Lane i Alena za naše mladence. Želimo vam more ljubavi i tonu strpljenja. Neka vas sreća prati kroz cijeli život.

Dragi moji roditelji Sanja i Mirko, hvala vam što ste uvijek vjerovali u mene i bili uz mene. Beskrajno vas voli vaš sin Erik.

Draga Seka Mija, od malih nogu dijelile smo toliko uspomena, a danas s ponosom gledam kako započinješ novo životno razdoblje, razdoblje prepuno vaših uspomena. Stvarajte svoj miran kutak, svoju oazu ljubavi i mira, a ja ću uvijek biti uz tebe, uz vas. Volite, Seka Martina.

Za moju kumu. Ovu si pjesmu jednom posvetila meni na moj najljepši dan. Danas ti je vraćam od srca, s istom ljubavlju i osmijehom. Neka te uvijek podsjeti na naše prijateljstvo. Volite Lana.

Draga kćeri Mija, danas ti poklanjam svoju najveću želju da ti život bude ispunjen ljubavlju, srećom i lijepim trenucima. Ponosan sam na ženu koja si postala i sretan sam što započinješ svoje novo poglavlje. Tvoj tata Zlatko.

Vaša ljubav je poput zvijezda na nebu. Prekrasna, nevjerojatna, beskrajna i inspirativna. Neka vaša priča bude svjetionik drugima. Čestitamo vam vaš dan. Seka Martina, Šogor Zoran, Fran i Štefan.

0: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
1: Podravski radio.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
10: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
9: Dođite na pravo mjesto.
11: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
12: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
13: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim.
2: Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
13: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okus koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
11: Podravski radio.
14: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Dragi sine, život nas uči da su ljubav, razgovor i obitelj najveće vrijednosti, neka te one uvijek vode. Tata Mirko i Ivana.

Dragi naši Mija i Erik, neka vas i za mnogo godina pogledi jedno prema drugome ispunjavaju istom ljubavlju kao danas. Želimo vam život pun lijepih trenutaka, puno pjesme, smijeha i razloga da svaki dan budete zahvalni što imate jedno drugo. Vole vas kum Matija i Lucija.

Draga seka Mija, danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se ljubav slavi na zemlji. Neka ta ljubav bude poput sunčeve svjetlosti, svjetla, topla i neizmjerna. Zvjezdano nebo neka te prati u narednim danima, to ti od srca želi seka Martina.

Draga seka Mija, neka ti ljubav u braku bude snaga, osmijeh, svakodnevica, a dom mjesto ispunjeno toplinom, vjerom i srećom. Ja ću uvijek biti tu uz tebe, uz vas. Volite tvoja seka Martina do neba i natrag.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Hajde se.
4: Našli ste prirodno hladni 87.6.
5: Užitak ljeta. Podravski radio.
6: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš
7: KTC.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
10: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
11: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
11: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
11: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Podravski radio.
9: Točno je 12 sati.
4: Vijesti Podravskog radija.
9: Dobro, na danu vijestima udruga Slijepi Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurniji prijevoz, te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik udruge Slijepih Mario Šutalo zahvaljuje svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja udruge za zajednicu.
12: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro dvije godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo, evo, nakon nekoliko mjeseci službeno službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali i u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruzi slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažnije.
9: Udruga slijepih, jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji, već dugi niz godina pruža uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost, aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen.
12: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije je jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno, ured će dobiti više

0: se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
1: U osnovnoj školi Đurđevac provodio se pilot projekt Ljetni produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Tijekom boravka učenicima je bio osiguran organizirani sadržajan dnevni program koji je uspješno spajao učenje, igru, kreativnost i druženje. Sa svojim učiteljicama učenici su sudjelovali u brojnim zanimljivim aktivnostima. Posjetili kino, knjižnicu i udrugu Mali princ, sudjelovali u pokusima, istraživali prirodu, izrađivali kreativne radove od prirodnih materijala, bavili se sportom, pripremali limonadu, te kroz igre razvijali logičko razmišljanje, matematičke vještine i timski duh. Program je završio boravkom u Park Šumi Borik te zajedničkim igrama i druženjem. S obzirom na iznimno pozitivne dojmove učenika i roditelja te uspješnu provedbu pilot projekta, osnovna škola Đurđevac planira organizirati ljetni produženi boravak i sljedeće godine, rekao je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu danas s početkom u 20 sati kod Doma kulture u Đurđevcu publici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Krapina. Dramska sekcija Kuda Krapina tijekom svog djelovanja ostvarila je čak 127 nastupa s 5 predstava, 5 monokomedija, 6 skečeva, 1 monologom, 3 prikaza narodnih običaja te brojnim čitanjima, pričama, promocijama knjiga i recitacijama. Đurđevačka publika najprije će imati priliku pogledati skeč Dogovor je dogovor, a potom i višestruko nagrađivani skeč Agencija, za koju režiju potpisao Zdenko Kozina i Anita Tušek. Ljubitelje kazališta očekuje večer ispunjena humorom, kajkavskom riječi i odličnim glumačkim izvedbama. Virovsko ljeto i ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program počinje danas večeri inspiriranom nekadašnjim mjesnim zabavama uz nastup Franje Barića i njegovih svirača, gastro ponudu sadržaja za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana, sutra u subotu, Virje postaje podravska plaža uz DJ-a, koktel bar, napuhance, pijena party i popularni veliki obiteljski izazov vodenih balona u organizaciji Narodne knjižnice Virje. Završni dan u nedjelju održava se na izletištu Fratrov Zdenac u Miholjancu, gdje posjetitelje očekuju likovna radionica koju vodi akademski slikar Mihael Kolarić, nastup tamburaškog sastava u prolazu te domaća gastronomska ponuda lokalnih udruga. Organizatori pozivaju sve mještane, njihove goste i posjetitelje da im se pridruže na još jednom virovskom ljetu. A ovog vikenda u Sirovoj Katalini proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat, zabavni i vjerski program. Sutra u subotu proslava započinje vatrogasnom zabavom koju su za Podravski radio najavili predsjednik DVD-a Sirova Katalena Robert Bajsar i Ana Bajsar.
2: Kao i svake godine, većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Kataleni, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
1: Slavlje se nastavlja već u nedjelju 26. srpnja budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan, ističu Robert i Ana Bajsar.
2: Već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niz godina. Dalje, znači, naši dječki i sumještani organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir. I koliko sam čuo dječki da sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira, pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tako da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi, znači, Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
3: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji Turističke zajednice grada Đurđevca i pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim

0: našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara i tako dalje. Nastavljamo sa dobrom zabavom.
1: Na etno imanju obitelji Betlehem u Galovićevu domu u Petarancu održana je kulturno-knjižena manifestacija 22. Galovićevo leto koje se održava od 2005. godine. Posvećena je bila 139. rođendanu književnika Hrvatske moderne i pjesniku antologijske zbirke Zmoji Brego Franu Galoviću, a proslavi su se odazvali brojni pjesnici i kulturnjaci iz Zagreba i sjeverozapadne Hrvatske. Načelnik općine Petaranec Ivan Derdić pozdravio održavanje ove manifestacije i istaknuo kako se program odvija u posebno prirodnom tonu svih sudionika, a kako nije moguće postići na službenim programima u domovima kulture, naglasivši kako će Petaranec na godinu dobiti trg Frana Galovića kao još jedan javni spomen na njegovo umjetničko djelovanje. Prigodno, lijepo pozdravnu riječ uputili su Maja Petak u ime Hrvatskog srca Petaranec i članica udruge Osmijeh za terapijsko jahanje. Organizatori manifestacije bili su udruga Galovićev dom i ogranak Matice Hrvatske u Koprivnici, a pokrovitelj općina Petaranec i Koprivničko-križevačka županija. Sport, recimo da je seniorska momčad NK Graničara Đurđevac odigrala prvu pripremnu utakmicu, gostovali su kod Suhopolja na stadionu pred velikim brojem đurđevačkih navijača. U prvoj utakmici odigrali su 5-5, dva gola zabio Joško Rendolić, dva Borges Fido, a jedan je dodao Andrija Paša.
2: Vremenska prognoza.
1: I u nastavku dana stabilno, pretežno sunčano, uz umjerenu na oblaku, tako nam trenutno, i je vjetar i dalje slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura zraka do 27, mi smo u podne u Đurđevcu izmjerili 22 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Stanje u prometu.
1: I dodajmo da i dalje nema većih poteškoća u prometu, vremenski uvjeti su dobri za ugodnu i sigurnu vožnju, ja vam takvu i želim. Naravno da je pojačan promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa su tamo i mogući zastoj i vožnja u koloni. Na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, na graničnom prijelazu Bajakovo kolona oko 2 km. Sretno vam danas kud god da išli, uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
4: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
8: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena, prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica, div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture!
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Podravski radio. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
9: Nastavljamo dalje u programu svirati želje, čestitke i pozdrave za drage mladence Miju Capek i Erika Galića. Evo, Martina će pročitati sljedeću želju.
5: Dragi naši Mija i Erik, kumstvo je čast, ali još više prijateljstvo za cijeli život. Neka vas kroz život prate zdravlje, sreća i puno zajedničkih uspomena. Od srca vam žele kum Matija i Lucija.

0: vrijeme, ista sudbina.
1: Draga teta Mija i Erik, neka sutrašnji prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. To vam od srca žele nećaci Fran i Štefan.

Draga Mia i Erik, sutra ćete jedno drugome obećati ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. To vam od srca želi Šogor Zoran.

0: Podravski radio.
1: 12.45, vratit ćemo se željama i pozdravima za Miju i Erika, kao i svakog petka u ovo vrijeme. Vrijeme nam je za emisiju Gradske teme.
2: Gradske teme.
1: Ja ću u današnjoj emisiji poželjeti srdačnu dobrodošlicu ravnateljici dječjeg vrtića Maslačak Đuđos, gospođi Mariji Čupen Tomisa. Lijepom pozdrav, ravnateljice, dobro nam došli.
3: Hvala, lijep pozdrav i vama i svim slušateljima Podravskog radija.
1: Evo, ravnateljice, uvijek zanimljivo, pogotovo za roditelje, o novosti iz dječjeg vrtića Maslačak, i danas imam neka pitanja za vas o novostima u Maslačku. Evo, za početak, upisi su uvijek tema, evo, u ovo doba godine. Reci nam, kako su protekli upisi, s kojim brojem djece započinjete pedagošku godinu?
3: Pa evo, upisi su ono, možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Znači, započet ćemo u raspoređeno 18 odgojnih skupina. Ono što je bitno, znači, da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja su uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla, nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano, toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako, početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe, jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
1: Dobro, evo, hvala vam na ovim informacijama. Sredina ljeta nam je, znamo da u vrtiću ima i bazen, jel vrtički bazen u funkciji i kupaju li se djeca?
3: Pa je, evo, ponosni smo što imamo, možda smo drugi ili treći vrtić u Hrvatskoj koji ima bazen i trenutno se, evo, na našem bazenu provodi program Male škole plivanja koji je pod stručnim vodstvom kineziologa Ivora i kineziologinje Ive. Djeca su u biti raspoređena u grupice sukladno prema uzrastu, te imaju program kupanja na bazenu. Ovaj program je izuzetno važan za razvoj djete, poticanje motoričkih vještina, uklanjanje eventualnog straha od vode, te savladavanje osnovnih tehnika plivanja, što na kraju može i dovesti do toga da neki naši vrtićanci čak i proplivaju na našem bazenu. Dojmovi djece su izvrsni, svi su oduševljeni, mogu reći, bazenom i s velikim veseljem svaki put kad ide se na bazen, znači su u iščekivanju, što se može vidjeti i kroz objave na našoj web stranici.
1: Evo, pozdravljamo i male plivače i plivačice, sutra već budu to veliki plivači i plivačice. Evo, još nešto vezano uz dječji vrtić, znam da smo govorili o kraćim programima u dječjem vrtiću Maslačak. Resi, ravnateljice, hoće li se i u novoj pedagoškoj godini provoditi kraći programi?
3: Pa da, planiramo, evo, kao i svake godine i u ovoj novoj pedagoškoj godini provedbu kraćeg programa, a djeca će ovu uslugu, znači, koristiti uz prethodnu predbilježbu, o čemu će roditelji biti pravovremeno informirani. Svake godine mi uvijek neki novi još program dodamo, znači, tako da, evo, stvarno bude na izbor.
1: Evo, a što je s provedbom programa predškole?
3: Pa svake godine, evo, u tom programu predškole ima sve manje djece zato što su svi većinom redovni polaznici, a dječji vrtić će i ove pedagoške godine provoditi obvezni program predškole ili ti male škole za svu djecu koja nisu polaznici redovnog programa dječjeg vrtića, a predškolski su obveznici i iduće godine kreću, znači, u prvi razred osnovne škole. Provedba programa započet će u 10. mjesecu kao i svake godine, a u razdoblju za primanja prijava ćemo vas pravovremeno obavijestiti putem, znači, vašeg Podravskog radija će ići obavijest, te putem naše web stranice, no mogu istaknuti da je to uvijek, znači, ono, drugi tjedan u 9. mjesecu ili sredina 9. mjeseca.
1: Dobro, hvala vam ravnateljice. Evo, još jedno pitanje, da li ima u vrtiću, ima li nekih važnih novosti koje bi evo željeli podijeliti s nama?
3: Pa evo ima i jako smo ponosni. U ovoj pedagoškoj godini naše dvije odgojiteljice našeg vrtića su napredovale u viša zvanja, i to jedna u zvanje odgojitelj mentor, a druga u zvanje odgojitelj savjetnik. Nama su ta napredovanja izrazito bitna. Znači, napredovanje se dogodilo u razmaku od samo 3 mjeseca od prijave jedne i druge, te što je izuzetno veliki uspjeh za naš vrtić i potvrda rada i truda naših odgojiteljica.
1: Evo, čestitke, čestitke i njima. Evo, ravnateljice, znam što se tiče Erasmus projekata da su neki u tijeku, i odnosno da sudjelujete i sudjelovat ćete, evo pa malo o toj temi, molim vas.
3: Pa da, evo, ta važna vijest stigla nam je ovih dana, a to je uspješna prijava na Erasmus Plus projekt. Dječji vrtić Maslačak uspješno je osigurao novi Erasmus Plus K1 projekt pod nazivom Osjećan to, u ukupnoj vrijednosti od 18.000 eura. Naš vrtić, evo, ostvario je 94 boda od ukupno 100 mogućih bodova, te je tako zauzeo visoko 4. mjesto na ljestvici odobrenih projekata. Projekt je usmjeren na razvoj socioemocionalnih kompetencija djece i odgojno-obrazovnih djelatnika s posebnim naglaskom na empatiju, zatim razumijevanje emocija, nenasilna komunikacija, suradnja i međusobno poštovanje. Mi kao vrtić uočili smo tu potrebu kroz sve ove godine za razvojem socioemocionalnih kompetencija kako djece, tako isto i odgojitelja i roditelja, te planiramo u tom smjeru ići sa edukacijama i programima koji su u pripremi. U planu nam je tokom iduće pedagoške godine započeti s programom poticanja empatije kod djece od 4 do 7 godina, koji će biti besplatan za sve korisnike, čime zapravo usko povezujemo godišnji plan i program vrtića sa ostvarenim Erasmus projektom. Taj projekat Osjećan to predstavlja još jedan važan korak u sigurnosti i program u biti Osjećan tom predstavlja još jedan važan korak u internacionalizaciji i unapređenju kvalitete rada dječjeg vrtića, te potvrđuje predanost vrtića stvaranju okruženja u kojem se svako dijete osjeća prihvaćeno, sigurno i emocionalno podržano. A u sklopu projekta djelatnicima vrtića sudjelovat će, znači, na raznim edukacijama, stručnim usavršavanjima i mobilnostima u Irskoj, Sloveniji i Portugalu, a sva ta stečena znanja i iskustva implementirat ćemo u svakodnevnom radu kroz nove aktivnosti, radionice i pristup rada s djecom, ali i kroz jačanje suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom te susjednim vrtićima.
1: Evo, lijepo, hvala vam lijepo i na tim informacijama. A što se tiče dječjeg vrtića Maslačak i nekih datuma i obljetnica, znam da je uskoro jedan veliki dan, ne znam sad točno, recite mi, je li ima uskoro neki veliki dan za vrtić?
3: Ima, ima. Pa evo, ove godine, mislim da sam to jednom i napomenula, ali evo, ponovno ću da kažem, ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi, evo, jako veselimo, od djece, djelatnika. Detalje vam, evo, sada neću puno otkriti, neka to bude svakako iznenađenje. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
1: Odlično, evo, veselimo se i mi doći skupa s vama ko Podravski radio, evo,
3: naravno,
1: popratiti.
3: Biti ćete pozvani svakako.
1: Odlično, evo, ravnateljice, za sami kraj, jel bih htjeli još nešto poručiti, a da nismo možda rekli?
3: Pa da, evo, svakako ovim putem bih htjela se zahvaliti svim zaposlenicima dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac na još jednoj, evo, uspješnoj pedagoškoj godini koja je pri samom kraju, te gradu Đurđevcu koji ulaže u naš vrtić i brine za predškolski odgoj i obrazovanje i svim roditeljima i djeci na iskazanom povjerenju. Naš cilj će i dalje biti, znači, konstantno usavršavanje kroz edukacije i rad te poboljšavanje materijalnih uvjeta kako bi se svoj djeci pružilo kvalitetno predškolsko obrazovanje. Ono što bi još htjela da kažem, da bi svim polaznicima dječjeg vrtića zaželjela sretnu novu pedagošku godinu, a našim novim polaznicima dobrodošlicu u naš vrtić koji će od jeseni biti njihov drugi dom, a našim predškolarcima koji kreću u školu uspješan početak polaska u školu.
1: Evo, lijepa ravnateljice, puno vam hvala za ovaj puta i za informacije iz dječjeg vrtića Maslačak. Evo, veselimo se novom druženju, a posebno, evo, i kako ste rekli, u 9. mjesecu da obilježimo 40 godina dječjeg vrtića. Tu smo, hvala vam, moja gošća u gradskim temama bila je ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, gospođa Marija Čupin-Tomisa. Do idućeg druženja, lijep pozdrav.
3: Hvala.

0: Gradske teme.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Sportske novosti. Offside.
2: U 13 sati i jednu minutu, dobar dan, dragi slušatelji, i od mene, ja sam Martina. Hvala i Božidaru koji je bio uz vas do malo prije i u emisiji Evo gradske teme. Odmah na to nastavljamo i sportske minute, nakon kojih ćemo i dalje svirati za naše drage mladence Miju i Erika. Ali idemo odmah evo prijeći na sport. Čak 12 godina je moralo proći da hrvatski nogometni prvoligaši ostvare 3 evropske pobjede u istoj večeri. Naime, jučer su Hajduk, Rijeka i Varaždin ostvarili pobjede u prvim susretima drugog pretkola Evropske i konferencijske lige. Hajduk je na Poljudu sjajnom predstavom porazio ciparski Pafos sa 2-0 u prvom dvoboju drugog pretkola Evropske lige. Rijeka je u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige na Rujevici porazila Derry City sa 1-0, dok je Varaždin u istoj rundi natjecanja s 3-2 bio bolji od Jabloneca. Posljednji put hrvatski klubovi su 3 evropske pobjede istog dana ostvarili 17. srpnja davne sad već 2014. godine, kada su Hajduk, Split i Rijeka slavili u prvim susretima drugog kola, to jest pretkola Evropske lige. Split je u Parku mladeži pobjedio tada s 2-1, Rijeka je pred svojim navijačima bila uspješna s 1-0, dok je Hajduk bio isto tako bolji s 1-0. Bio je to sjajan hrvatski tjedan, jer je dva dana ranije Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka s 2-0 svladao Žalgiris. Slavili su modri istim rezultatom i u Litvi, pa su tako sva 4 hrvatska predstavnika prošla dalje. U idućoj rundi Split je bio bolji od Črnomerica iz Odese, Rijeka od Viking Gurgote, a Hajduk od Šahtara Karagandija. Hajduk i Split su u play-offu ispali od Dnjipra i Torina, dok je Rijeka preko Šerifa stigla do natjecanja u skupinama, a Dinamo je ispao u Ligi prvaka, ali je preko Petrol Ploiestija izborio skupinu u Evropskoj ligi. 3 evropske pobjede hrvatski klubovi su iste večere ostvarili i 18. srpnja 2013. godine u drugom pretkolu Evropske lige, a tada su uspješni bili Hajduk, Rijeka i Lokomotiva. Eto, to je malo prisjećanja na povijest, zahvaljujući ove jučerašnje 3 pobjede koje su ostvarili Hajduk, Rijeka i Varaždin. A njemački nogometni stručnjak Jürgen Klopp službeno je postao novi izbornik Elfa, objavio je Njemački nogometni savez. Klopp je danas potpisao 4-godišnji ugovor u Frankfurtu i vodit će tako reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2028. godine i za svjetsko prvenstvo 2030. godine, potvrđeno je. A u sportskoj dvorani Trešnjevka okupili su se rukometaši Zagreba i pod vodstvom trenera Hrvoja Horvata počeli pripreme za novu sezonu. Nakon uvodnog sastanka odradili su i prvi trening. Prvih tjedan dana rukometaši hrvatskog prvaka trenirat će tako u svojoj kutiji Šibica,

nastavak domaće dominacije i jedan dobar rezultat na europskom planu. Tu sam da pomognem dečkima i treneru da budem dobra spona između svojih suigrača i stručnog stožera i nadam se da ćemo imati odličan radni odnos te se iskreno veselim sezoni, rekao je kapetan Glavaš. A Hrvatski olimpijski odbor izvijestio je javnost da je Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora i ostavka je prihvaćena, objavili su. Naime, Hrvatski olimpijski odbor najoštrije osuđuje svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Kao krovna sportska organizacija u Republici Hrvatskoj, Hrvatski olimpijski odbor svoje djelovanje temelji na načelima zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštite ugleda sporta. Istodobno, naglašavamo kako pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih sportskih saveza koji svakodnevno svojim radom doprinose razvoju hrvatskog sporta. Hrvatski olimpijski odbor nastavlja redovito i neometano obavljati svoje zadaće. Naš prioritet ostaju hrvatski sportaši, nacionalni sportski savezi i stvaranje najboljih mogućih uvjeta za razvoj i uspjehe sporta. Hrvatski olimpijski odbor će i nadalje dosljedno štiti vrijednost olimpizma, integritet sporta i povjerenje javnosti u svoj rad, stoji u priopćenju koje je objavio Hrvatski olimpijski odbor. Toliko od sporta, Indira u nastavku programa, nakon toga blok marketinga, pa nastavljamo s vašim najljepšim željama, čestitkama i pozdravima. Dobar vam dan uz Podravski radio.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Podravski radio.
4: This is Radio 87.6.
5: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
6: Ohajdete se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
6: Užitak ljeta. Podravski radio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Draga Seka Mija, neka ti kuća uvijek bude puna dobre atmosfere, neka vaša vrata budu uvijek otvorena za nas koliko god nas ima, a ima nas, i još će nas biti i više. Veselimo se svi zajedno svemu što dolazi, čestitamo na vjenčanju. Seka Martina, šogor Zoran, te nećaci Fran i Štefan.
7: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragi naši Mija i Erik, neka vam ljubav koju slavite bude snaga kroz cijeli život. Želimo vam mnogo zajedničkih trenutaka, strpljenja, razumijevanja i bezbroj razloga za smijeh. Budite uvijek jedno drugome najveća podrška. Tata Zlatko i Nadica.

Vjenčanja su poput čarolije koje nas podsjećaju na snagu ljubavi i zajedništva. Obitelj je temelj svega. Neka u vašoj obitelji bude uvijek dovoljno zagrljaja, smijeha, osmijeha i sretnih trenutaka. To vam od srca žele Seka Martina, šogor Zoran, te nećaci Fran i Štefan.

takvi ljudi, bez puno suza i tužni stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek.

Dragi Erik, potraga za blagom je završena, našao si neprocjenjivo blago. Čuvaj to blago uvijek i zauvijek, uz tebe ono što će svjetliti i sijati. Uvjerena sam zauvijek, to ti od srca želi Šogorica Martina.

Draga Seka Mija, želim ti svu sreću svijeta. Neka uz tebe uvijek bude osmijeh, sreća i veselje. Volite tvoja Seka Martina.

0: Ljetni radio. Podravski radio. Vijesti.
1: 14 je sati, dobar dan u vijestima. Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj života. U ovoj ljetnoj sezoni u Hrvatskoj ih je izgubljeno 16, a u 10 godina od 2014. do 2024. od posljedica utapanja umrlo je više od 840 osoba, upozorava Hrvatski crveni križ uoči Svjetskog dana prevencije utapanja 25. srpnja. U 2023. od posljedica utapanja umrlo je 68 osoba, u godini poslije 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuću statistiku i nedovoljnu svijest javnosti o tom ozbiljnom problemu, Hrvatski crveni križ s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku sutra na kupalištu Copacabana od 16 do 19 sati, a u sklopu programa za građane će biti organizirane brojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Hrvatski Crveni križ svakodnevno podsjeća javnost na rizike od utapanja i važnost odgovornog ponašanja u vodi i uz vodu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije, uključujući ugradnju dizalica topline, fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava za pohranu energije. Nepovratna sredstva namijenjena su financiranju ugradnje dizalica topline za grijanje, hlađanje i pripremu potrošnje tople vode, te fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Ovogodišnjim pozivom prvi je put obuhvaćeno i sufinanciranje baterijskih sustava za pohranu energije, priopćio je fond. Prijave će se zaprimati od 2. rujna u 9 sati isključivo elektroničkim putem. Ovisno o vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50% opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% nepovratnih sredstava, ističu u fondu. Ovakvim sufinanciranjem građani koji udovolje uvjetima javnog poziva u okviru raspoloživog budžeta moći će dobiti od 6.000 do 17.850 eura, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura nepovratnih sredstava za svoje projekte. Nakon sastanka Nacionalnog kriznog stožera posvećenog daljnjim aktivnostima u sprječavanju afričke svinjske kuge, konferenciju za novinare održao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. U vezi sa širenjem afričke svinjske kuge, ministar Vlajčić kazao je među ostalim da problem jesu divlje svinje, ali je mnogo veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosnih mjera. Gordan Jerbić, načelnik sektora veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, rekao je da se veterinarska inspekcija već četvrtu godinu bori s ovom bolesti. Govoreći o aktualnoj situaciji u vezi s afričkom svinjskom kugom, rekao je da se dio ljudi ne pridržava biosigurnosnih mjera i nenamjerno unesu virus u svoje gospodarstvo. Apelira na pridržavanje biosigurnosnih mjera, da ljudi što manje odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako na neki način prenesu virus u svoje gospodarstvo. Tomislav Bilandžić, državni tajnik u MUP-u, rekao je da je policija poduzimala određene mjere i aktivnosti u vezi s problemom suzbijanja afričke svinjske kuge, a o borbi s afričkom svinjskom kugom na početku sjednice vlade govorio je i premijer Plenković. Za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. A iz Hrvatskog lovačkog saveza danas su osudili jučerašnje priopćenje Hrvatske poljoprivredne komore, kojim se pokušava stvoriti dojam da su lovci odgovorni za stanje vezano uz afričku svinjsku kugu, te da se od lovačkih društava zahtijeva dokazivanje aktivnosti koje se provode kontinuirano i u skladu s naredbama nadležnog ministarstva. Podsjetimo, Hrvatska poljoprivredna komora je jučer pozvala lovačka društva da u roku od 8 dana objave podatke o provedbi naredbe o potpunom odstrelu divljih svinja, a kojom je lani u listopadu listopadu ministarstvo naložilo izlučenje svakog grla divlje svinje u određenim područjima radi suzbijanja svinjske kuge koja je produljena do 1. srpnja ove godine. Hrvatski lovački savez je u današnjem priopćenju takav način komunikacije ocijenio neprimjerenim, neodgovornim i usmjerenim isključivo na prebacivanje odgovornosti s onih koji bi se prvenstveno trebali baviti podizanjem biosigurnosti na gospodarstvima koja predstavljaju.

0: Kupa u Sidniju, gdje je reprezentacija Španjolske svladala izabranike Zorana Bajića. Unatoč porazu na ovoj utakmici briljirao mladi Dubrovčanin Vlaho Pavlić, koji je postigao polovicu pogodaka hrvatske reprezentacije i bio je uvjerljivo najbolji strijelac utakmice. Hrvatska će posljednju utakmicu na ovom turniru odigrati sutra, kada će od 7 sati ujutro po srednjoevropskom vremenu igrati za 7. mjesto protiv reprezentacije Gruzije. Za 5. mjesto igraju Crna Gora i Španjolska, a u polufinalnim dvobojima će se sastati Australija i Mađarska te Italija i Grčka. I vrijeme danas pretežno sunčano, na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mogući je pokoj i pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu temperaturu većinom između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
7: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcije.

0: Hrvatske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama Hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš Hotel Picok. Đurđevac.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Podravski radio.
7: Ljetni radio.
8: Ljetni radio.
7: Vaš ljetni radio.
8: Ljetni radio.
9: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

Draga teta Mija, želimo ti da uvijek i zauvijek budeš sretna u svog Erika i Mašu. Plešite zajedno svo troje uvijek i zauvijek. To vam žele nećaci Fran i Štefan.

Dragi sine Erik i Mia, budite jedno drugome svjetlo, oslonac i razlog za osmijeh u svakom novom danu. Tata Mirko i Ivana.

Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

Draga moja mama Sanja, hvala ti za sve što si mi pružila tijekom mog života. Zbog tebe sam danas ono što jesam. Volite, tvoj sin Erik.

Sutra započinje vaše najljepše zajedničko putovanje. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav, pjesma i osmijeh. Od srca vam žele Domagoj, Iva i Karla.

Draga Mia i Erik, neka vam dom uvijek bude pun ljubavi, razumijevanja i smijeha. Sve najbolje povodom sutrašnjeg vjenčanja žele vam brat Domagoj, šogorica Iva i nećakinja Karla.

Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

0: Ljeto na tvom radiju.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio. Ne.

0: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Lokalno Podravskog radija.
2: Dobar dan u Lokalnom Podravskog radija. Novu pedagošku godinu Dječji vrtić Maslačak Đurđevac započet će s 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica.
3: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno, znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
2: Kazala je ravnateljica. U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti i 40. godišnjicu rada.
3: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali 3 velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegov okoliš te pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova uređeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćen je okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i zamještane tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sav prikupljeni otpad propisno je zbrinut, čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje aktivnosti društva. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva koji su zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvaljuju svojim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša. Zahvaljuju ujedno i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma. U prostorijama Županijske uprave održana je početna konferencija projekta izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom i izgradnja školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića Hlebine u sklopu nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Ukupna vrijednost ovih projekata je gotovo 8,3 milijuna eura, a izvori financiranja su vlastita županijska sredstva te bespovratna sredstva koja su osigurana preko Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Područna škola u Fodrovcu će tako dobiti 9 novih opremljenih učionica i sportsku dvoranu ukupne vrijednosti 5,6 milijuna eura, a područna škola Hlebine će dobiti sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura. No uz projekt izgradnje dvorane u Hlebinama, dodatno se planira i izgradnja novog školskog objekta, za što će se izdvojiti oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić je na predstavljanju projekata kazao kako je u tijeku priprema javne nabave, te da je obveza županije bila da se maksimalno iskoristi koriste europska sredstva za školsku infrastrukturu, dok je ravnateljica Pore Melita Birčić istaknula kako su partnerstvo i suradnja svih dionika uključenih u pripremu, ali i provedbu ovih projekata izuzetno bitni. Zahvalu županije uputili su i općinski načelnici Božica Trnski i Franjo Poljak, koji su istaknuli kako bez dodatnog angažmana županije ništa ne bi bilo moguće, te ravnateljica osnovne škole Fran Koncelak Drnje Dunja Valenčak i ravnatelj osnovne škole Sveti Petar Orehovec Stjepan Lučki. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije prošle je godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu

0: dolazilo za našu udrugu. A onda smo evo nakon nekoliko mjeseci službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali i u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruze slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažnije.
1: Kazao je Šutalo. Udruga slijepih jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji već dugi niz godina pruža i uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen.
0: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno, ured će dobiti više manevarskog prostora, ja bih rekao da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjesto videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
1: Reprizu emisije Tiha snaga poslušajte u našem programu idućeg četvrtka u 17:30. Ovog vikenda u Sirovoj Katalini proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat zabavni i vjerski program. U subotu 25. srpnja proslava započinje vatrogasnom zabavom, koju je za Podravski radio najavio predsjednik DVD-a Sirova Katalena Robert Bajsar i Ana Bajsar.
2: Kao i svake godine, većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Kataleni, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
1: Slavlje se nastavlja već u nedjelju 26. srpnja budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan.
2: Već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niz godina. Dalje, znači, naši dječki i sumještani ovoga organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir, i koliko sam čuo dječki da ovoga sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira. Pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tako da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi znači Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina

0: od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
1: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca i pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara i tako dalje. Nastavljamo sa dobrom zabavom.
2: Virovsko ljeto i ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program počinje već večeras, večeri inspiriranom nekadašnjim mjesnim zabavama uz nastup Franje Barića i njegovih svirača, gastro ponudu sadržaja za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana u subotu Virje postaje Podravska plaža uz DJ Karleksa, koktel bar na Buhance, pjena parti i popularni veliki obiteljski izazov vodenih balona u organizaciji Narodne knjižnice Virje, a u sklopu programa ljetnih istjerivača dosade. Završni dan u nedjelju održava se na izletištu Fratrov Zdenec u Miholjancu, gdje posjetitelje očekuju likovna radionica koju vodi akademski slikar Mihael Kolarić, nastup tamburaškog sastava u prolazu te domaća gastronomska ponuda lokalnih udruga. Organizatori pozivaju sve mještane, njihove goste i posjetitelje da im se pridruže na još jednom virovskom ljetu.
3: Kultura.
2: U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu danas, početkom u 20 sati kod Doma kulture u Đurđevcu, publici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Krapina. Dramska sekcija Kuda Krapina tijekom svog djelovanja ostvarila je čak 127 nastupa s 5 predstava, 5 monokomedija, 6 skečeva, jednim monologom, 3 prikaza narodnih običaja te brojnim čitanjima priča na promocijama knjiga i recitacijama. Za svoj rad osvojili su 15 nagrada na smotrama, selekcijama i festivalima, među kojima su priznanja za režiju, kostimografiju, tekst, očuvanje kulturne baštine, kolektivnu glumačku razigranost i kolektivnu glumačku izvedbu. Posebno se ističu nagrade za najbolju glavnu mušku ulogu na Kajkavskom narječju, 3 nagrade za najbolju glavnu žensku ulogu, 4 za najbolju sporednu žensku ulogu, uključujući i jednu međunarodnu, kao i međunarodne nagrade za najbolju sporednu mušku i sporednu žensku ulogu. Đurđevačka publika najprije će imati priliku pogledati skeč Dogovor je dogovor, a potom i višestruko nagrađivani skeč Agencija, za koju režiju potpisuju Zdenko Kozina i Anita Tušek. Režiju skeča Dogovor je dogovor, kao i autorstvo oba teksta, potpisuje Anita Tušek. Ljubitelja kazališta očekuje tako večer ispunjena humorom, kajkavskom riječi i odličnim glumačkim izvedbama. U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je još jedna dječja radionica u sklopu programa Ljeto u knjižnici, koja je i ovog puta okupila mališane željne priča, igre i novih znanja. Sudionici su zajedno pročitali slikovnicu Kradljivac sunca, nakon čega su razgovarali o prirodnim pojavama poput sunca, oblaka, kiše i duge. Nakon čitanja uslijedila je igra Dan i noć, koja je unijela puno veselja i smijeha te dodatno potaknula zajedništvo i aktivno sudjelovanje prisutnih. Program Ljeto u knjižnici i ove godine ponudilo je raznovrsne sadržaje kojima su se najmlađima tijekom ljetnih praznika mogli približiti knjiga i čitanje kroz igru, druženje i kreativne radionice.
3: Sport.
2: U parku Kladje na igralištu NK Drava uspješno je završen 16. sesvečki malonogometni ulični turnir, koji je i ove godine okupio brojne ekipe, navijače i ljubitelje nogometa. Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa, a nakon uzbudljivih utakmica prvo mjesto je osvojila Tomičeva ulica, drugo mjesto Zabereg, a treće Stara Cirkva. Dodijeljena su i posebna priznanja najboljim pojedincima turnira. Marko Matočec proglašen je najboljim golmanom, najbolji mladi igrač bio je Jakov Đipalo, najbolja igračica Veronika Tudić, najbolji igrač turnira bio je Tim Kovačić, najbolji strijelac impresivnih 10 pogodaka Matija Posavec.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano, na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mogući je pokoj i pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 23 do 26 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
3: Lokalno, Podravsko gradi.
4: Dobar dan!
5: Iz srca Podravine.
4: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
5: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
3: za
4: dan.
3: Za dobar dan.
6: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
10: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
11: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
12: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
13: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
13: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
13: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
13: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
13: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
14: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
15: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
16: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
15: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
16: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
15: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
10: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
14: Salon namještaja Palković.
17: Neuredna dlaka, dugi noktići, Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
18: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica, 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax, 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje, 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
19: Podravski radio. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
20: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

Draga Seka Mija i Erik, neka plamen koji će sutra gorjeti u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša najveća želja je da taj svjetionik bude uvijek osvjetljen. Od srca Seka Martina, Šogor Zoran, te nećaci Fran i Štefan.

Draga Seka Mia i Erik, ostanite uvijek ovako sretni, zaljubljeni i zadovoljni ko danas, a naročito sutra. To vam od srca žele Seka Martina, Šogor Zoran i nećaci Fran i Štefan.

Neka vas prati sreća na svakom koraku, a ljubav bude vaša djetelina s četiri lista. Sve najbolje povodom vjenčanja žele vam Domagoj, Iva i Karla.

Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

Draga Sekamija i Erik, živite po svom, ljubite se zauvijek, godine neka prolaze, a vi ostanite zagrljeni, sretni i zaljubljeni koji do sada. To vam žele Seka Martina, šogor Zoran, te nećaci Fran i Štefan.

Dragi naši Mija i Erik, danas vam želimo sreću kakvu svatko zaslužuje pronaći. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i zajedničkim snovima. Čuvajte ono što ćete obećati jedno drugome. Uz vas smo uvijek, tata Zlatko i Nadica.

Dragi sine Erik, ponosni smo na svoje korijene, neka te snaga obitelji i poštenja prati kroz cijeli život. Od srca ti to želi tata Mirko i Ivana.

Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

Dragi sine Erik, želimo ti što više ovakvih dana ispunjenih mirom, ljubavlju, osmijehom i srećom, tata Mirko i Ivana.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
10: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
11: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
11: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
10: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju. Podravski radio.
12: Pronađite i rješenje za osvježenje.
4: Vaš Podravski radio.
8: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Uoči vašeg najljepšeg dana želimo vam da vas ljubav koju danas osjećate prati cijelog života. Mi i Eriku od srca žele brat Domagoj, Šogorica Iva i nečakinja Karla.

Dragi sine Erik i Mija, želimo vam da jedno drugome uvijek budete najveća podrška, najbolji prijatelj i najveća ljubav, tata Mirko i Ivana.

Draga se Kamija i Erik, danas je jedan od najljepših dana u vašem životu. Neka vam ljubav bude snaga, osmijeh svakodnevica, a dom mjesto ispunjeno toplinom, vjerom i srećom. S ljubavlju to vam želi Seka Martina, šogor Zoran, te nećaci Fran i Štefan.

Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije, uključujući ugradnju dizalica topline, fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava za pohranu energije. Nepovratna sredstva namijenjena su financiranju ugradnje dizalica topline za grijanje, hlađanje i pripremu potrošnje tople vode, te fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Ovogodišnjim pozivom prvi je put obuhvaćeno i sufinanciranje baterijskih sustava za pohranu energije, priopćio je fond. Prijave će se zaprimati od 2. rujna u 9 sati isključivo elektroničkim putem. Ovisno o vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50% opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% nepovratnih sredstava, ističu u fondu. Ovakvim sufinanciranjem građani koji udovolje uvjetima javnog poziva u okviru raspoloživog budžeta moći će dobiti od 6.000 do 17.850 eura, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura nepovratnih sredstava za svoje projekte. Nakon sastanka Nacionalnog kriznog stožera posvećenog daljnjim aktivnostima u sprječavanju afričke svinjske kuge, konferenciju za novinare održao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. U vezi sa širenjem afričke svinjske kuge, ministar Vlajčić kazao je među ostalim da problem jesu divlje svinje, ali je mnogo veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosnih mjera. Gordan Jerbić, načelnik sektora veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, rekao je da se veterinarska inspekcija već četvrtu godinu bori s ovom bolesti. Govoreći o aktualnoj situaciji u vezi s afričkom svinjskom kugom, rekao je da se dio ljudi ne pridržava biosigurnosnih mjera i nenamjerno unesu virus u svoje gospodarstvo. Apelira na pridržavanje biosigurnosnih mjera, da ljudi što manje odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako na neki način prenesu virus u svoje gospodarstvo. Tomislav Bilandžić, državni tajnik u MUP-u, rekao je da je policija poduzimala određene mjere i aktivnosti u vezi s problemom suzbijanja afričke svinjske kuge, a o borbi s afričkom svinjskom kugom na početku sjednice vlade govorio je i premijer Plenković. Za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. A iz Hrvatskog lovačkog saveza danas su osudili jučerašnje priopćenje Hrvatske poljoprivredne komore, kojim se pokušava stvoriti dojam da su lovci odgovorni za stanje vezano uz afričku svinjsku kugu, te da se od lovačkih društava zahtijeva dokazivanje aktivnosti koje se provode kontinuirano i u skladu s naredbama nadležnog ministarstva. Podsjetimo, Hrvatska poljoprivredna komora je jučer pozvala lovačka društva da u roku od 8 dana objave podatke o provedbi naredbe o potpunom odstrelu divljih svinja, a kojom je lani u listopadu ministarstvo naložilo izlučenje svakog grla divlje svinje u određenim područjima radi suzbijanja svinjske kuge, koja je produljena do 1. srpnja ove godine. Hrvatski lovački savez je u današnjem priopćenju takav način komunikacije ocijenio neprimjerenim, neodgovornim i usmjerenim isključivo na prebacivanje odgovornosti s onih koji bi se prvenstveno trebali baviti podizanjem biosigurnosti na gospodarstvima koja predstavljaju. Hrvatski lovački savez neće prihvatiti pokušaja da se lovce pretvori u dežurnog krivca za sve probleme u sustavu borbe protiv afričke svinjske kuge, poručili su danas. USKOK je nakon policijske prijave pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote, kojega terete za primanje mita i pranje novca koji je navodno dobivao od odbjeglog bivšeg tajnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka. Za Šegotu, koji je danas podnio i ostavku na dužnost direktora za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, USKOK je zatražio istražni zatvor, o čemu će odlučivati sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda. I sporta. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca doživjela je danas drugi poraz na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju, gdje je reprezentacija Španjolske svladala izabranike Zorana Bajića. Unatoč porazu na ovoj utakmici briljirao mladi Dubrovčanin Vlaho Pavlić, koji je postigao polovicu pogodaka hrvatske reprezentacije i bio je uvjerljivo najbolji strijelac utakmice. Hrvatska će posljednju utakmicu na ovom turniru odigrati i sutra, kada će od 7 sati ujutro po srednjoevropskom vremenu igrati za 7. mjesto protiv reprezentacije Gruzije. Za 5. mjesto igraju Crna Gora i Španjolska, a u polufinalnim dvobojima će se sastati Australija i Mađarska te Italija i Grčka. I vrijeme danas pretežno sunčano, na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mogući je pokoj i pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu temperaturu većinom između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
0: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja, kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!

0: u Đurđevcu Vinogradska 6 048 733 160 i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15 048 810 296.
1: Željezarije Virje Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derge trgovina, vaša trgovina.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Draga kćeri Mija, danas kada gledam kako krećeš u novo poglavlje svog života, želim ti samo jedno, da uvijek budeš sretna, voljena i poštovana. I zapamti, za mene ćeš uvijek biti moja djevojčica, tvoj tata Zlatko.

Došlo je i vaše vrijeme. Želimo vam da sutrašnji dan pamtite cijeli život, a brak bude još ljepši od svih vaših snova. To vam žele Domagoj, Iva i Karla.

Najdraža mama, beskrajno nedostaješ. Hvala ti za svu ljubav koju si mi dala i za sve što si utkala u mene. Volim te zauvijek. Tvoja Mija.

Od lane za najdražu Miju. Ovaj dan jednostavno ne može proći bez jedne od tvojih najdražih pjesama. Neka ti izmami osmijeh na lice.

Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

Dragi naši Mija i Erik, želimo vam da uvijek pronađete vrijeme jedno za drugo, za osmijeh, zagrljaj i one male trenutke koji život čine najljepšim. Neka vaš dom bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom koja će rasti iz dana u dan. Od srca vam žele kuma Matija i Lucija.

Draga Sekamija i Erik, neka ljubav koju dijelite i koju ćete dijeliti sutra jača iz dana u dan. Od srca vam to žele Seka Martina, šogor Zoran, te nećaci Fran i Štefan.

Dragi tata Zlatko, ti si prvi muškarac koji me naučio što znači osjećati se sigurno, voljeno i zaštićeno. Hvala ti na svemu. Želim ti da sutra budeš ponosan, nasmijan i da zajedno uživamo u svakom trenutku. Voli te tvoja Mija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
2: Novu pedagošku godinu Dječji vrtić Maslačak Đurđevac započet će s 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica.
3: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započećemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno, znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
2: Kazala je ravnateljica. U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti i 40. godišnjicu rada.
3: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali 3 velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegov okoliš te pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova uređeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćen je okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i zamještane tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sav prikupljeni otpad propisno je zbrinut, čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje aktivnosti društva. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva koji su zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvaljuju svojim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša. Zahvaljuju ujedno i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma. U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekta izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom i izgradnja školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića Hlebine u sklopu nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Ukupna vrijednost ovih projekata je gotovo 8,3 milijuna eura, a izvori financiranja su vlastita županijska sredstva te bespovratna sredstva koja su osigurana preko Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Područna škola u Fodrovcu će tako dobiti 9 novih opremljenih učionica i sportsku dvoranu ukupne vrijednosti 5,6 milijuna eura, a područna škola Hlebine će dobiti sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura. No uz projekt izgradnje dvorane u Hlebinama, dodatno se planira i izgradnja novog školskog objekta, za što će se izdvojiti oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić je na predstavljanju projekata kazao kako je u tijeku priprema javne nabave, te da je obveza županije bila da se maksimalno iskoriste europska sredstva za školsku infrastrukturu, dok je ravnateljica Pore Melita Birčić istaknula kako su partnerstvo i suradnja svih dionika uključenih u pripremu, ali i provedbu ovih projekata izuzetno bitni. Zahvalu županije uputili su i općinski načelnici Božica Trnski i Franjo Poljak, koji su istaknuli kako bez dodatnog angažmana županije ništa ne bi bilo moguće, te ravnateljica osnovne škole Fran Koncelak Drnje Dunja Valenčak i ravnatelj osnovne škole Sveti Petar Orehovec Stjepan Lučki. Ovog vikenda u Sirovoj Katalini proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat zabavni i vjerski program. U subotu 25. srpnja proslava započinje vatrogasnom zabavom, koju je za Podravski radio najavio predsjednik DVD-a Sirova Katalena Robert Bajsar i Ana Bajsar.
1: Kao i svake godine, većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Kataleni, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
2: Slavlje se nastavlja već u nedjelju 26. srpnja budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan.
1: Već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niž godina. Dalje, znači, naši dječki sumještani ovoga organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir, i koliko sam čuo dečki da ovoga sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira. Pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tak da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi, znači, Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
4: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca, i pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara, i tako dalje nastavljamo sa dobrom zabavom.
2: Virovsko ljeto i ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program počinje već večeras, večeri inspiriranom nekadašnjim mjesnim zabavama uz nastup Franje Barića i njegovih svirača, gastroponudu sadržaja za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana u subotu Virje postaje Podravska plaža uz DJ Karleksa, koktel bar na Buhance, pjena party i popularni veliki obiteljski

0: trenutak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 23 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena, prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica, div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
5: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC. Idemo
3: slave! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Podravski radio. Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine.
6: Srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar
6: za
1: dan.
6: Dobar dan.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Dragi naši Lana, Alen, Lucija i Matija, hvala.

Hvala vam što ste uz nas u jednom od najvažnijih trenutaka našeg života. Želimo vam da se smijete, pjevate, plešete i zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo pamtiti cijeli život. Sretni smo što upravo vi s nama stojite uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaši Mija i Erik.

Najdraže naše čudo, naša kćeri Maša, iako si još mala da razumiješ što se događa, želimo da jednog dana znaš koliko si bila važan dio ovog trenutka. Ti si naše najveće bogatstvo i najljepši dokaz ljubavi koju danas slavimo. Vole te mama Mija i tata Erik.

0: tebi kupi.
1: Dragi Mia i Erik, neka vam ljubav uvijek bude najveća životna pjesma. Puno sreće, zdravlja i zajedničkih osmijeha žele vam Sara, Mila i Luka.

Dragi Buraz Domagoj, hvala ti što si uvijek dio mog života. Želim ti da se ti, Iva i Karla dobro provedete, naplešete, nasmijete i zajedno s nama stvarate nove uspomene. Neka vam sutrašnji dan bude ispunjen ljubavlju i veselim i lijepim trenucima. Tvoja Seka Mija.

Seka Martina, hvala ti što si uvijek bila tu za mene. Želim ti da sutra zaboraviš na sve obaveze, plešeš do jutra, smiješ se od srca i uživaš u svakom trenutku zajedno sa Zoranom, Franom i Štefanom. Tvoja Seka Mija.

Mojoj princezi na dan kada postaje supruga, neka ti svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i osmijehom. Uvijek znaj da imaš svoje mjesto u mom srcu i da ću uvijek biti tu za tebe. Tvoj tata Zlatko.

Dragi naši Mija i Erik, od danas krećete putem kojim ćete kročiti zajedno. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a vaš dom mjesto gdje ćete se uvijek vraćati s osmijehom. Čuvajte se, volite i budite sretni. Tata Zlatko i Nadica.

Dragi Erik, ponosan sam što si odrastao u tako divnog čovjeka. Sada kada si pronašao odabranicu svojeg života, želim vam zajednički život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Budite jedno drugome oslonac, prijatelj i najveća podrška na životnom putu. Neka vam dom uvijek bude pun veselja i blagoslova. Voli vas djed Zlatko Galić.

Dragi moj tata Mirko, hvala ti za sve što si mi pružio tijekom mog života. Zbog tebe sam danas ono što jesam. Volite, tvoj sin Erik.

Draga Sekamija i Erik, zagrljajima hranite se, suzama tješite se, poljupcima mirite, osmjesima darujte jedno drugo i ljubavlju ispunite svaki dan svog zajedničkog života. To vam žele Seka Martina, Šogor Zoran, te nećaci Fran i Štefan. Šta?

0: Neka vam kuća uvijek bude puna naroda, a život pun razloga za pjesmu. Sretno vam bilo na svakom zajedničkom koraku. Vole vas kumovi Alen i Lana.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Želimo vam da se uvijek gledate istim očima kao danas, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom bude pun ljubavi, veselja i dječjeg smijeha, kumovi Lana i Alen.
1: Svirci moji, još je rano, tek je ponoć tu. Svirajte mi polagano, uspavajte.

Mirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć

to što noćas mi svirci moji valja poći i noć ima kraj. Spržit će me njene oči, ubit će me.

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji valja poći jer sve

0: emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
2: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
0: Podravski radio. Podravski radio. Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
0: Noćne ptice.
3: Za vas

19 je sati i 13 minuta. Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija i svim noćnim pticama. Iako nam je još dan vani, no i dalje naš program noćnih ptica, evo, krenuo nam je nakon što smo, evo, skoro pa cijeli dan, evo, svirali za mladence Miju Capek i Erika Galića. Ako ste slučajno na godišnjem odmoru, nadam se da se dobro odmarate, da nije onaj godišnji odmor di radite sve moguće i uopće si ne date malo oduška. Linija nam je sada otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju. Pozdravite koga god želite. I dobro se zabavite. Linija će nam biti otvorena, a mi ćemo nastaviti se zabavljati uz Acu Pejovića.

linija nam je dalje otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 050. Evo, Ivančica je imala hrabrosti prva evo nazvati i nadam se da ćete sad i vi dobiti malo elana, malo vjetra u leđa, pa evo da nazovete, naručite svoje glazbene želje i da se pozabavite.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ivančicu iz Čepelovca, našu vjernu slušateljicu i noćnu pticu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 0050 i naručite svoju glazbenu želju. Moja će se više aktivirati ljudi dok baš padne noć, pa da onda bude kako se spada, onako noćne ptice. No, idemo se mi dalje zabavljati uz glazbu, a linija će biti cijelo vrijeme otvorena za vaše pozive, pa ko prvi nazove, evo, javit ćemo se.
3: Noćne ptice.

0: najdraži. Dobro večer.
1: Dobro večer. Danijela iz Slebina zove.
0: Pozdrav Danijela, kak ste?
1: Eto, pa bila bi bolje da mi hoću braća čestitati rođena koja su tu, ali mi neću, pa ja samo tebi.
0: Nikak da zovu, pa evo mi vam čestitamo rođendan onda.
1: E, da, baš. Evo, ja pozdravljam svoje sestre, brata Šogorića, mamu, unuka Snahu, sina, supruga i Ivića Zgotalova. I ako može, pjesma Čubura.
0: Čubura, može.
1: Da.
0: A i za okay. Ponoći?
1: A i za ponoći. Ja nemam drugi dom od Lepe Brede.
0: Može.
1: Ok, hvala.
0: Pozdrav i sretan rođendan vam želim.
1: Hvala.
0: Linija nam je i dalje otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060-605-050 i naručite svoju glazbenu želju. Evo, možda slušaju i braća, evo, od Danijela i Slebina, pa neka i oni nazovu. Evo, zovite, čestitajte sestri rođendan.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Danijelu iz Labina koja slavi rođendan, tako da Danijela, sretan rođendan evo uz Beki Bekić i Čuburu.

0: je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Romanu iz Drnja, i za kćerku Katju i za cijelu njezinu obitelj.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Sati 28 minuta. Dobro večer, želim svim noćnim pticama. Sad nakon bloka malo vaših glazbenih želja. Opet nam je linija otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 050 i naručite svoju glazbenu želju. Pozdravite koga god želite i uživajte u glazbi.

0: Dobro večer.
1: Večer. Romana je s ove strane.
0: Pozdrav.
1: Ako može za moju majku od Siniše Biška majka.
0: Od Siniše Biška majka, može.
1: I ako može za klince, za djecu Katiju, Sebastina, Fabijana, Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi, može.
1: Hvala, ženja, zahvaljujem.
0: Pozdrav, bok. I na večer džir po gradu, partija na sve do zore, Bože kako voli more. Dobro večer.
2: Večer. Se čujemo?
0: Čujemo se, naravno.
2: Evo, zovem iz Peteranca, pozdravio bi svojeg prijatelja Marka Kovačevića, mamu Marinu i tatu Silvija.
0: Uh-huh.
2: Za pjesmu bi želio od starih prijatelja Žena preko puta, a poslije ponoći Sedam violina.
0: Stari prijatelji, Žena preko puta.
2: Tako je, a poslije ponoći Sedam violina, isto stari prijatelji.
0: Može.
2: Hvala.
0: Pozdrav, bok.
2: Bok.
0: Linija mi je dalje otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za Bobu koja pozdravlja Ankicu, Ivana i Slavicu.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Dobro večer.
1: Večer. Romana je s ove strane.
0: Pozdrav.
1: Ako može za kćerku Katiju, sina Sebastina i Fabine, ja sam Mate Ponosan, uz Mate Bulića.
0: Fabian i Sebastian, može.
1: Ja sam i mala Katija.
0: Uh-huh.
1: A poslije pola noći po vašoj glazbenoj želji.
0: Može.
1: Hvala puno, ođenja, bok.
0: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Lijep pozdrav, Đurđevca.
0: Pozdrav i vama.
1: Da se ne reklamiramo. Da li može pjesma za moju kolegicu, godine ne brojim.
0: Uh-huh. Godine ne brojim, a iza ponoći...
1: A iza ponoći od Bešlića, Roman... Kako se sad ta nova zove?
0: Romanija?
1: Romane. Romanija, tako je.
0: Romanija, može, dogovoreno.
1: Može?
0: Može.
1: Ajde, hvala lijepo, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama, bok.
1: Bog, hvala.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ja zovem iz Molve.
0: Pozdrav u Molve. Pozdrav.
1: Hvala i vama. Ja bih unaprijed čestitala svim Anama sretan imendan, posebno Anama iz punine života, sa pjesmom Živi život i uživaj.
0: Živi život i uživaj.
1: Neka im je sretno i puno zdravlja i sreće.
0: A i za ponoći.
1: I vama također.
0: Hvala.
1: Molim. Po vašoj želji.
0: Po mojej želji može. Budemo neke pustili.
1: Može. Hvala vam. Laku noć.
0: Laku noć. Lijep pozdrav.

0: Krenućemo i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Romanu iz Drnja, koja pozdravlja svoju kćer Katiju i sinove Fabijana i Sebastijana.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za slušateljicu iz Đurevca koja pozdravlja svoju kolegicu.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, vidite za Talova. Tražit ćeš moju šapatu vjetra. Pozdravljam kuće Pelovsu, Nadu, njezine kolegice dvije i pozdravljam Danićine unuke dvije. Goli pozdravljam Magdalenu i sestru Martinu i Ogotalu, svoju susjedu Suzanu, Nadu, pa Tašku, Valentinu, Nadu jednu istu koji me poznao sve Gotalovićane. I pjesma...
0: Tražit ćeš me u šapatu vjetra. Kaj
1: se mraka,
0: može. Može, može, Ivice.
1: Čujemo se još,
0: može. Pozdrav.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je i dalje otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju. Počeli smo se lagano i aktivirati noćne ptice. Malo nam je vani i zahladilo, a mislim po meni je to onak taman. Vani nije prevruće, opet nije ono baš ono, ne znam kakva hladnoća,

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: Pozdrav.
1: Pozdravila bi Inicu iz Gotalova i kolegicu u Umagu. Ako može, pjesma Vino pijem, a vin, ne, vino točim, a vino ne pijem.
0: Vino točim, a vino ne pijem, e.
1: No.
0: Vino točim, a vino
1: ne. A posle, pola noći, moslavačko dijete.
0: Moslavačko dijete. Može.
1: E, hvala puno. Bog, bog.
0: Bog. Dobro večer.
2: Dobro večer. Marko, lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav, to Slavica, to vi Slavice.
2: Da, ja sam.
0: Dobro sam onda.
2: Lijepi pozdrav vama.
0: Pozdrav vama.
2: Kolegama i kolegicama ili obratno. Kak vam paše. Pozdrav Bobi, pozdrav Ankici i pozdrav našim Ivici s Gotalova i pozdrav Ivanu s Gotalova.
0: Uh-huh.
2: E pa onda nek bude, mene to u zadnje vrijeme baš drži ta pjesmica, nek uh-huh. bude Podravčica.
0: Podravčica, može.
2: E, a poslije polnoći onda nek bude Kao grane dreze svijene.
0: Kao grane
2: breze svijene.
0: Može, imamo. Može.
2: Da. Dobro. Ajde, pa se čujemo.
0: Može, čujemo se još.
2: Da, da, dobro. Ajde, lako.
0: Pozdrav, pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Halo, se čujemo.
0: Čujemo se, naravno da se čujemo.
1: Ivančica s ove strane.
0: Još jedna Ivančica, a samo kao ovo druga.
1: Tak, ovo je druga iz Rakitnice.
0: Uh-huh.
1: Ja bi naručila pjesmu.
0: Može.
1: Sve ptičice izgore.
0: Može.
1: Eto, lijep pozdrav svima.
0: A iza ponoći koju bomo slušali pjesmu?
1: A iza ponoći može neka od Halida Bešlića.
0: Halida, može. Dogovoreno.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav, bok.
1: Pozdravljenja.

0: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Ivicu iz Gotalova. Tražit ćeš me u šapatu vjetra.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siramo za Ivančicu Šćepelovca, koja pozdravlja Ivicu Zgotalova i kolegicu u Umagu. Siramo, vino točim, a vino ne pijem.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za vjernu slušateljicu Slavicu koja pozdravlja Bobu, Ankicu, Ivicu z Gotalova i Ivana iz Gotalova. I slušamo jednu predivnu pjesmu Podravčica.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: A pozdravljam i naš DVD Đuđevac koji se trenutno nalazi u Lovranu i pozdravljaju DVD Lovran uz pjesmu Samo anđeli znaju kako je u raju. Uživajte dečki, a i cure, nadam se da vam je lijepo u Lovranu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Eh, da, u san mi dođu tambure, no za nas još nije ni blizu vrijeme da idemo spavati. Mi smo i tekako još aktivni ovdje u Noćnim pticama. Zovite nas na 060-605-050 i naručite svoje glazbenu želju. I sada i ono i za ponoći. Evo, da vidimo što ćete odabrati da slušamo sada. Dobro večer. Pozdrav.
3: Neke ako može, Franjo Barića, pozdrav ka Mati Mirovića. Prati nam pozdravlja. Uvijek tri put smo isključili. Pozdravljam Maju Zdravka. Još da čestitam rođena na sestrični u Glebinama Danijeli. Sve najljepše. I društvu da poželi sve najbolje, ne? I još pozdravljam Gotalovčane sve, Otočkare. I ako može ta pjesma
2: Podrav Barića. Koju ste točno rekli? Podravsk, koju?
3: Podravska majka me rodila.
2: Podravska me majka rodila, može.
3: Hvala.
2: Pozdravice, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Ivica Gotalova. Žal me, zaboravili sam sad Slavicu sa Jurinicom.
0: A, Slavicu, jedna vas pozdravila je.
1: Lepa, ona nas uvijek zabavlja i lijepo. Sad vjerojatno možda još bolestna, neka nije baš ono kak bi trebalo. Pa ja bi za nju, baš točno za nju, jednu pjesmu vi stavite. Vi znate koga ona voli.
0: Aha, baš za nju može, budemo.
1: Hvala, ćemo se drugom prilikom. Želim vam ugodan vikend i sretan put od doma.
0: Hvala. Lijep pozdrav.

0: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Ivicu Zgotalova, Podravska me majka rodila.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ivana Zgotalova koji pozdravlja Bobu i sve noćne ptice i sve slušatelje Podravskoga radija i sve one koji njega evo pozdravljaju u noćnim pticama.

0: je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ivicu Zgotalova koji pozdravlja Slavicu i zapravo to je za Slavicu pjesma.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Slavicu koja zahvaljuje Ivici na pjesmi. Sviramo o ljubavi, nestala si.
2: Samo razgovaram s nebom,

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ankica iz Novi Grada.
0: Pozdrav.
1: Ja bih htjela čuti pjesmu, ako znam da ju imate, Dok je majka bila živa.
0: Dok je majka bila živa bila.
1: Da, ima tu pjesmu.
0: Ima, ima, ima.
1: A posle pola noći, za jednu gospođu, koja se jako fali, neka dođe s meni na palačinke. Kao i uvijek kad je dolazila. I imam lepe ruže da si može odneti. A za nju lepa pjesma Bobana.
0: Bobana može.
1: Hvala, lako noć.
0: Lako noć, pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ovako, Biljana Predavec iz Šemovaca, koja je kod Šubića Borislava. A njemu želim sve najbolje u zdravlju i svemu i svima. S pjesmom Zlatne strune.
0: Zlatne strune može. A i za ponoći?
1: Pa može. Bila mi je jedna topla zima. Može?
0: Može.
1: To je, ne znam ko pjeva. A mislim da znate.
0: Može, može. Budemo pustili. Zapisao
2: sve Šemovčane.
1: I pozdravljam sve Šemovčane od Biljane Predavce i Predavec i Šubić Borislav.
0: Može. Lijep pozdrav.
1: Eto. Hvala i vama.
0: Bok, bok.

0: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za jednu vjernu slušateljicu. Lijepa si, djevo Mario.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Biljanu i Borislava koji pozdravljaju sve Šemovčane.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za vjernu slušateljicu Slavicu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju. Evo imamo i prvi poziv. Dobro večer.
3: Dobro večer, pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Molim vas pjesmu Zemlja Hrvatska.
2: Zemlja Hrvatska.
3: Veseli Podravci.
2: Uh-huh. A i za ponoći?
3: Cesta mira.
2: Cesta mira, može.
3: Hvala lijepa, laku noć.
2: Laku noć, pozdrav.

0: Dobro večer. Op, pukla veza.
1: Pozdrav.
0: Dobro večer, pozdrav.
1: Večer, bok, evo opet naš. Može jedna za nas ribiće, Šaranaš, pjesma.
0: Šaranaš?
1: Tako je.
0: Aha, može.
1: Može, hvala lijepa.
0: Pozdrav.
1: Ajda, bok.

0: Dobro večer.
1: Lijepi ti pozdrav još jednom, Marko.
0: Pozdrav, buba.
1: Bok, bok. Pa evo, ja sam ti sad našla, mislim da ti je Foršpanu danas, da si upustio, najdraža moja.
0: Koja točno?
1: Najdraža moja nema naslova, malim slovima vjerojatno piše.
0: Aha, danas kaj sam pustil?
1: Da, da, da.
0: Od Gazdi, prepostavljam, mislim da sam Gazdi pustil najdraža moja.
1: Najdraža moja, to je vjerojatno ono što gospođa Slavica traži. Najdraža moja, zjenica oka moga, ide u pjesmi. Ali se pjesma zove Najdraža moja.
0: Aha, najdraža moja. E sad to od Stjepana Jeršaka Štefa ili od Gazdi? Sad,
1: ne, ne, ne, ne, pe, Jure, ne, Lupina, ne, ne, ne, ne.
0: Grdović?
1: Ne, pe, ne. Upisana je, Matej je upisao, pogledaj tamo negdje. Mislim da je piše malim slovima. Nema izvođača. Nema. Odnosno, PG.
0: Nema izvođača.
1: Mislim da nema, da.
0: A, budem
1: već je svirana par puta.
0: A, budem je našao, da. Onda, budem je onda našao.
1: Dobro,
0: onda, dobro, sad
1: dobro Mileno, ako najdeš, ako ne. Onda, znaš kaj, sviđalo mi se ovo kad sam sad čula malo prije. Pjevam pjesme, ono Ivan Barčan.
0: Mm-hmm.
1: Baš mi je dobro.
0: Da ponovim.
1: A poslije polnoći nek mi ide, recimo, stižu me sjećanja, crvena jabuka.
0: Stižu me sjećanja, može.
1: Okej, Marko, hvala ti. Ćao, čao.
0: Ćao, bok.
1: Bok, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Marko, hvala ti za ono pjesmo, ona je pjesma ono koje sam ja tražila, u Mariji, dobro.
0: No. Dobro, ono super.
1: No mi sad pusti pjesmu, rodila me majka Hrvatica.
0: Rodila me majka Hrvatica, može.
1: A posle pola noći, jedna je Hrvatska.
0: Jedna je Hrvatska, može.
1: Samo jedan dom.
0: Tak je.
1: Dobro, laku noć.
0: Laku noć.
1: Ja još ovaj slušam, ajde.
0: Super, bok.
1: Laku noć.

0: Idemo krenuti i s vašim glazbenim željama, tamano da stignemo i nakon ovoga bloka pjesama, još jedan blok vaših poziva i uskoro nam je i pol noći. Krenut ćemo sa pjesmom za jednu slušateljicu, Podravska zemlja.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Vraćam se ja s dalekoga puta. Ko onaj u Podračici, ne?
0: Tak je, tak je.
1: E, hvala na reklamaciji.
0: Evo, Boba je uvijek tu da spasi. Boba uvijek tu da spasi.
1: Tako je, hvala na reklamaciji. Eto, imamo mi svoje odvjetnike, ne?
0: Tako je.
1: Advokate. E, ovak, bilo je već to tih zamjena, jer ima i to najdraže moje i od, ne znam, od one grupe poznate, ne znam, Đurđica Barlović ili kazna.
0: Nema, ne. Aha, ima Đurđica Barlović je...
1: No, ali sad mi recite, je li ima naziv izvođača te pjesme?
0: Nema naziv izvođača te pjesme.
1: No, čula sam dok je Boba rekla, ali taj glas liči isto na onog koji pjeva Podravčicu, a Podravčicu pjeva Vitko.
0: Je, Zitko je, Đuro Zidarov. Ne znam, evo, možda, ne znam.
1: No, ali ovoga, velim, igra reći, igra ulogu. Dobro, da ne duljim, da još neko drugi si stigne neke naručiti, jer je vrijeme pri kraju. Hvala Boba. I hvala vama. Ja bi sad onda od Alena Nižetića Život moj
0: može.
1: Evo, to neka onda bu za mene i Bobu. A pod sam kraj onda, koliko kad bude i bude vremena, to za jednu moju,
0: da,
1: koja je nažalost više nema, ali to nek bude od Vinka Cocea, nema ni njega, nek bude pjesma Dani lete,
0: može.
1: Moje oko plavo.
0: Može.
1: E, tako.
0: Dogovore.
1: E, sada lepa i ugodna i laka i zdrava noć.
0: Hvala, također želim i vama, Slavice.
1: I lepo vreme nam valjda bude nam malo potrajalo.
0: Pa,
1: malo
0: sad lepo bude, ja mislim. Koliko smo mi čitali ove dane, mislim da bude sad malo, evo, lepše.
1: Je, slušala sam ja to, ali bumo vidli.
0: Ja, dobro, to se nikdar ne zna s vremenom više. Kako bu, kak ne bu.
1: Ne zna se, ali ja to osjetim. Ja to osjetim na sebi. Još jedan put, veliki pozdrav i laku noć.
0: Pozdrav, laku noć. Imaš ovaj blok vaših želja i pozdrava. Ja ćemo krenuti s vašim pjesmama i već će doći i ponoći i pjesme i za ponoći. Dobro večer.
2: Dobro večer, ovdje je vaš slušateljica Ljubica, koja se trenutno nalazi na moru. U Umagu, i onda lijepo pozdravljam kolegicu u Čepelovcu.
0: A Ivančicu, vi ste ta...
2: Da, Ivančicu. Ivančicu pozdravljam, onda kćerku u Đurđevcu, unuka, unuku u Kataleni, njenog dečka, i onda ovoga ujnicu u Virju, njenog unuka Danijela. I sve slušatelje, sve noćne ptice, i sve slušatelje Podravskog radija, i to je to, da sad ne nabrajam, i svoje Hajdukovce sve, i to je to, evo. Ivicu Zgotalova, jer čujem da i on mene uvijek pozdravlja, pa onda tak. Uz ovoga pjesmu, ono, ribičija. Svaki dan pecam ribu na Dravi.
0: Da, ribičija, može.
2: To, a poslije pola noći djevojka je zelen bor sadila.
0: Djevojka je zelen bor sadila, može.
2: I lijepi pozdrav, evo Zumaga, kako je vrijeme tu?
0: Tu je, sad se malo popravilo, bila nam je kiša zadnjih par dana.
2: Pošaljite u Sim neće baš kiša,
0: Sim neće, pa
2: je,
0: dobro.
2: Toliko je vruće.
0: Yeah.
2: Dobro, nema problema, lijepi pozdrav pa se čujemo.
0: Lijep pozdrav vama, ajde, uživajte onda.
2: Marko, bog. Je, u poslu uživa. Evo sad sam došla s posla, nisam se niti skinula još.
0: A dobro, ima i van posla malo vremena, ajde.
2: A ima, do podne do 8 sati, tako reći 9, malo duže spavam, 2 sata, pola 3 idem leći, odmoriš, presvučem se, spremim radnu robu za posel i na posel, nema baš puno vremena.
0: Da.
2: Dobro, ništa, evo budite pozdravljeni, pa te čujemo. Ajde.
0: Pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer, Marko, opet ja. Koristim priliku dok me ovoga neko nazove ovoga odatle da primate poziv, onda ja mogu nazvati, inače ne mogu zvati. Ja ne znam koje vrijeme se tako. Evo, sada još zaboravila pozdraviti Igora Šikicu, njegovu familiju, vašu djelatnicu Jasnu, uz pjesmu Zašto mi se cesta ljulja, lijevo, desno, si mi tam.
0: Zašto mi se cesta ljulja, može.
1: A poslije pola noći na mom stolu prazna čaša.
0: Na mom stolu prazna čaša, može.
1: Dobro, lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav, bok. Evo čujemo malo i motore u pozadini. Evo imaš još jedan poziv, imamo, mislim da će nam to biti taman još, evo, jedna želja i pozdrav. Dobro večer.
2: Dobro večer. Biljana iz Škemovaca.
0: Pozdrav.
2: Pozdravlja Šubić Borislava. Htjela bi pjesmu Volim te danas kao i nekad.
0: Volim te danas kao i nekad, može.
2: A poslije ponoći Crna žena.
0: Crna žena, može.
2: Dobro. Možete se naglasiti ovu prvu.
0: Aha, okej. Okay. Može.
2: Dobro.
0: Može.
2: Hvala vam.
0: Lijep pozdrav. Dobro. Laku noć, bok.
2: Vam, laku noć.
0: I to bi bilo, to mi znamo sad taman do ponoći, pjesama. Krenut ćemo onda s vašim evo, glazbenim željama. Nadam se da ste evo, uživali u noćnim pticama. A poslije ponoći naravno slušat ćete pjesme koje ste evo, naručili iza pola noći. Ja sam bio Marko, evo družio sam s vama ovu večer. I šta drugo reći nego uživajte i čujemo se, ne znam, već jedan dan.
3: Ovo je vaša glazbena želja.
4: Bio je živo.
0: Sviramo za Slavicu koja pozdravlja Bobu i zahvalje Bobi što je pomogla evo pronaći pjesmu.
4: Bio je

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobro na danu vijestima. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurniji prijevoz, te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik Udruge slijepih Mario Šutalo zahvalio svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja udruge za zajednicu.
2: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro 2 godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo evo nakon nekoliko mjeseci službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali i u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruge slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu. A to nam je najvažnije.
1: Udruga slijepih jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji već dugi niz godina pruža uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost, aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen.
2: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije je jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno, ured će dobiti više manevarskog prostora, ja bih rekao, da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju, mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjesto videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
1: U osnovnoj školi Đurđevac provodio se pilot projekt Ljetni produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Tijekom boravka učenicima je bio osiguran organizirani sadržajan dnevni program koji je uspješno spajao učenje, igru, kreativnost i druženje. Sa svojim učiteljicama učenici su sudjelovali u brojnim zanimljivim aktivnostima. Posjetili kino, knjižnicu i udrugu Mali princ, sudjelovali u pokusima, istraživali prirodu, izrađivali kreativne radove od prirodnih materijala, bavili se sportom, pripremali limonadu, te kroz igre razvijali logičko razmišljanje, matematičke vještine i timski duh. Program je završio boravkom u Park Šumi Borik te zajedničkim igrama i druženjem. S obzirom na iznimno pozitivne dojmove učenika i roditelja te uspješnu provedbu pilot projekta, osnovna škola Đurđevac planira organizirati ljetni produženi boravak i sljedeće godine, rekao je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, danas, s početkom u 20 sati kod Doma kulture u Đurđevcu, publici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Krapina. Dramska sekcija Kuda Krapina tijekom svog djelovanja ostvarila je čak 127 nastupa s 5 predstava, 5 monokomedija, 6 skečeva, 1 monologom, 3 prikaza narodnih običaja te brojnim čitanjima, pričama, promocijama knjiga i recitacijama. Đurđevačka publika najprije će imati priliku pogledati skeč Dogovor je dogovor, a potom i višestruko nagrađivani skeč Agencija, za koju režiju potpisao Zdenko Kozina i Anita Tušek. Ljubitelje kazališta očekuje večer ispunjena humorom, kajkavskom riječi i odličnim glumačkim izvedbama. Virovsko ljeto i ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program počinje danas večeri inspiriranom nekadašnjim mjesnim zabavama uz nastup Franje Barića i njegovih svirača, gastro ponudu sadržaja za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana, sutra u subotu, Virje postaje podravska plaža uz DJ-a, koktel bar, napuhance, pijena party i popularni veliki obiteljski izazov vodenih balona u organizaciji Narodne knjižnice Virje. Završni dan u nedjelju održava se na izletištu Fratrov Zdenas u Miholjancu, gdje posjetitelje očekuju likovna radionica koju vodi akademski slikar Mihael Kolarić, nastup tamburaškog sastava u prolazu te domaća gastronomska ponuda lokalnih udruga. Organizatori pozivaju sve mještane, njihove goste i posjetitelje da im se pridruže na još jednom virovskom ljetu. A ovog vikenda u Sirovoj Katalini proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat, zabavni i vjerski program. Sutra u subotu proslava započinje vatrogasnom zabavom koju su za Podravski radio najavili predsjednik DVD-a Sirova Katalina Robert Bajsar i Ana Bajsar.
3: Kao i svake godine, većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Katalini, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u, znači za blagdan Svete Ane.
1: Slavlje se nastavlja već u nedjelju 26. srpnja budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan, ističu Robert i Ana Bajsar.
3: Već u 6 sati ujutro je, znači, budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niz godina. Dalje, znači, naši dječki i sumještani ovoga organiziraju isto već, mogli bi reći, tradicionalni turnir, i koliko sam čuo dečki da ovoga sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira, pa evo ima dosta ekipi prijavljeni i kreće, znači, turnir već od 10 sati, tako da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi, znači, Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
4: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji Turističke zajednice grada Đurđevca. I pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara, i tako dalje nastavljamo sa dobrom zabavom.
1: Na etnoj manjoj obitelji Betlehem u Galovićevu domu u Petarancu održana je kulturno-knjižena manifestacija 22. Galovićevo leto, koje se održava od 2005. godine. Posvećena je bila 139. rođendanu književnika Hrvatske moderne i pjesniku antologijske zbirke Zmoj i Bregov Franu Galoviću, a proslavi su se odazvali brojni pjesnici i kulturnjaci iz Zagreba i sjeverozapadne Hrvatske. Načelnik općine Petaranec Ivan Derdić pozdravio održavanje ove manifestacije i istaknuo kako se program odvija u posebno prirodnom tonu svih sudionika, a kako nije moguće postići na službenim programima u domovima kulture, naglasiši kako će Peteranec na godinu dobiti Trg Frana Galovića kao još jedan javni spomen na njegovo umjetničko djelovanje. Prigodno, lijepo pozdravnu riječ uputili su Maja Petak u ime Hrvatskog srca Peteranec i članica Udruge Osmijeh za terapijsko jahanje. Organizatori manifestacije bili su Udruga Galovićev dom i Ogranak Matice Hrvatske u Koprivnici, a pokrovitelj općina Peteranec i Koprivničko-križevačka županija. Sport, recimo da je seniorska momčad NK Graničara Đurđevac odigrala prvu pripremnu utakmicu, gostovali su kod Suhopolja na stadionu pred velikim brojem đurđevačkih navijača. U prvoj utakmici odigrali su 5-5, dva gola zabio Joško Rendolić, dva Borges Fido, a jedan je dodao Andrija Paša.
0: Vremenska prognoza.
1: I u nastavku dana stabilno, pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, tako nam trenutno i je vjetar i dalje slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura zraka do 27, mi smo u podne u Đurđevcu izmjerili 22 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: dolazi kraj mene.
1: Od svih onih

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.